Blaasie appie, is ek nou nie, is staatsknapie, is wat in my are vloei. Geen geduld vir saad om te groei, of sit en wacht vir eiers om my te broei.

as bekendis baardig om jou te vervreem. En al verbrokkel die pilare ten weersteen. Verloor jy als wat jy bemin het, en as eenzaamheid

Het jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

National Bank oorwinningslied. Leon Verhaar, lekker loof. En dan natuurlijk Bernice Slammer, sê bly staan. En Jaco Hamman, of gesê, alles behoort aan u. Hartelijk een goeie morgen by die lekker luisterstasie. Hierdie natuurlijk is geloofse werkwoord. En het is lekker om saam met julle te keer so vroeg in die morgen. Vooral so op een zondag, die 3 mei. Nou, dit is een dag wat ons die aanbidding aan die Heere Vader gee. En seker maak ons, gee daarom dan een bykie die tyd terug vir alles wat die Heere vir ons doen. En as ons radig ons oog gaan oopmaak en rondom ons kyk, het ons baie keer rondom ons die goeders wat ons jare voor al bid, maar ons het vergeet. En dis waar die grote inkom waar ons moet sê, wie wat Heere, dankie. Dankie vir alles wat Vader vir my gegee, dankie wat Heere vir my toekom. So ek sê vir julle hartelike, ek is Gerard die Jager, hartelike goeiemôre. Ons gaan lekker saam kuier vandag en die Here se naam groot maak en net lekker wees. En net lekker wees. Ja, net lekker wees. Daar's baie dingetjies wat ons kan doen, maar vanmôre sê ons net vir die Here baie dankie. Jy weet, baie keer as ons hierdie tyd van die week by mekaar kom, dan is dit altyd die, gaan ons kerk toe, gaan ons aanbidding doen en al die type dinge. En ek weet, baie van die mense sikkel om by die kerk uit te kom en dan doen hulle radio. Dan doen hulle radio of hulle gaan na naastes toe en hulle gaan lees bykie Bybel en alles. Dan dink myself, hier wat, dan dink ek altyd aan die ouens wat in die gym is. Hy is nie gebou nie. Weet, hy sê dan fris ou nie, maar hy kom gym toe. Hy is fiks, kan asemhaal, kan sy gewigte optel, kan sy tyd te bie op die treadmill kan hy doen. En dan, as jy rondkyk in die gym, het jy die fris ouwens en alles, en dan kry jy die ouwens wat vir jou sê, jy weet, maar hoekom is hy? Hoekom is hy? Want ek meen, hy like jou of hy gym, hy is fiks. Hy gym nie vir show nie, hy gym nie vir spieren nie, hy wil net gezond wees en fiks. En ek dink, dit is baie keer wat ons doen met Christendom, baie van die manne is fiks. Partij van die manne is gebouw in spieren en geloof en hulle spandeer baie tyd en hulle is afreg vir die story. En dan kreeg van die ouens wat net fiks is. Maar hy is daar, hy is nog steeds in die gym, gaan nog steeds sy dinge doen, lees sy Bybel, gaan kerk toe, alles. Ons moet nie na mekaar kyk en sê, hy is een groter Christen, hy is nie. Ons moet begin net die klein stapies maak. Kom ons gaan die gym toe, kom ons gaan die kerk toe, kom ons lees net ons Bybel, kom ons praat net met die Here. Jy weet, ek sê nie altyd bid nie, want het voel beteken dat ze sê ons bid. Dan voel het jy doen dit met die bedoeling. Voel amper soos besigheid. Jy weet as jy bid, ek gaan vraag iets. Dus kom altyd vir mense sê, gaan kniel net en gaan praat met die Here, soos wat jy praat met jou pel, of iemand wat nabij aan jou is, en sê, luister hier, ek het hulp nodig, man, ek is moedeloos. Ek is moedeloos. Ek gaan baie na die Here toe, en sê ek vir die Here, ek wil net 'n bietjie gesels. Ek wil net 'n bietjie gesels. Nou kom ons maak het mooi vanmôre. Dis 19 minute net voor die tyd van 7. Ons gaan net 'n bietjie deurkramp om te kyk wie waar en wat is bedieningsplekke wat julle kan na toe gaan in vandag. En onthou die eerste 4 maande van die jaar is al klaar verby. So enige beloftes wat jy gemaak het aan die Here, het is ook nou tyd om bietjie daai beloftes werk te gee. Nee, dit is. It our time. It our time. So vir my kant af, ons gaan lekker seker maak, kom ons maak het met John Morden, met Anker My.

Dis ware woorde al voel dit baie keer vir ons so. Die Here sal ons nooit verlaat nie. Nooit maak jy saak wie ware wat hy never. Ons is die wat wegloop, hy loop nie weg nie. Hy het nog nooit, hy sal ook nooit. Die Here loop nie weg nie. Al voel ons baie keer so. Ek het nou nog iemand iets gehoor sê in Engels, to say if you waiting for the Lord, do what waiters do and serve. If you're waiting for the Lord, do what waiters do and serve. En dis baie keer so ons wil, ek wil dit ook sê, die Here is hier besigheid hier. Die Here was ons nooit die besigheid hier, hy sal ook nooit die besigheid wees nie. As jy vir my dit doen, Here, dan sal ek vir my dit doen. En Here, as jy dit doen, dan sal ek ophou rook. En Here, as jy dit doen, dan sal ek ophou dit doen. En die Here is hier besigheid hier, hy was nog nooit, hy sal ook nooit wees nie. So moenie dit so hanteer nie, dis die Here. Doen jou ding, doen jou plig. Maak seker jy bring jou kant. En dit is waar die ekstra inkom. En dit is belangrik. Dit is regtig belangrik. Ek weet iemand sê nou hierso, die meeste mense wil nie die ekstra ongemaklike dinge in die pad van geloof doen nie. Hulle is tevrede om net hemel toe te gaan. Ek wil so graag hê die Here moet in my by die hemelse deur inwag en sê, "Wel gedaan, my seun." Wow. Amen, man. Amen. Amen, en dit is waar. Dit is so waar. Jy weet, ons is nou besig met 'n gospelfeest reel. Eers vir volgende jaar, want ons wil dit mooi. En toe ons in die vergadering ook sit, sê ek ook vir my luisterie, maar wat, toe sê ek luisterie? Ek wil net die Here moet afkyk. En sê, sien jy daai groep mense? Dis my mense. Hulle dans en sing vir my so. Ek is trots op hulle. Klaar. Dis nie geld maak story nie. Dis hier ding wat jy op die einde van die dag moet, ek weet nie, dit is net mooi. Dis al wat dit moet wees. Vir die Here net mooi, sonder enige deals, sonder enige gevoelens, dis net mooi. En ek dink dis wat ons baie keer fout maak in ons lewens is ook, is ons wil hierdie dinge gaan en soos daai persoon ek nou gesê het, ons wil nie ongemaklik raak in ons geloof nie en ons gaan. Jy gaan ongemaklik raak. Jy weet, en op die program met geloof is 'n werkwoord, kan ek hier so sit en ek kan, en ek het al voorheen gesê ook, maar ek kan hier sit en vir julle mooi skriffies gee en mooi dingetjies doen, but that's the time is past. Die tyd is verby vir mooi skriffies lees, die tyd is verby van net vir mekaar prentjies stuur, die tyd is verby waar dit mooi kan aangeteer word. Dit moet nou krag dra. Dit moet nou kragtig raak. En jy moet nou kragtig raak in die naam van die Here. En daai beloftes en dinge wat jy vir jouself en vir die Here gemaak het deur al hierdie tye, moet nou begin bewerkstellig. Jy moet nou begin uitgaan en sê, luister, dit is tyd nou dat ons ons harte oopmaak en dit is tyd nou dat ons eerlik is met onsself en sê, Here, ek was verkeerd. Here, asseblief, help my. Here, ek kom na U toe. Ek is gebroke. Here, asseblief. Dis waar ons moet wees. Here, ek gaan nou uitgaan en ek gaan dit of dit doen. Dis belangrik dat ons uitkom en ons, wat ons as kinders altyd was, nou in groot mense se lewe wees. Waar ons randomly net koortjies begin sing in ons huis en die Here begin dien. Waar ons vir mense gaan bid by hulle huise. Waar ons skrifte vir mense gaan lees. Waar ons ons Bybel doen. Waar ons ons familie om 'n tafel kry. En sê, kom ons lees 'n bietjie Bybel. Kom ons praat oor die Here. Wie ken nie die storie nie? Op die einde van die dag, as ons nie dit doen nie, wat doen ons? Wat het ons? Wat wil hulle maak? Wat wil hulle maak? Wat? Want dan gebeur die slegte dinge met ons en dan kom ons op die einde van die dag uit en dan sê ons maar, ek weet nie hoekom dit nou gebeur het en alles. Dis tyd. Dis tyd. Want ons, dis hier liewe Jesus wat dit op jou pad bring, maar jy maak die deure oop vir die duivel om dit te kan doen. Dis waar die groot ding inkom. You got this. I promise you, you got this.

Halfway home at MP 720, halfway home, and I'm coming home. Onbeskaamd, my goed, vech vir my. Whoa, Jaco Hamman met Jona and ST Gross met weer klank. So daar is City Lekker Klank hier op die Lekker Luisterstasie. Dit is geloof as 'n werkwoord. Ons kan lekker saam met julle. Maak het seker, dit is top of the notch. En die tyd is nou op ek op 5 minuut net aan die tyd van 7. Nou, dames en heren, is lekker deesdae om te lewe. Ons is gesond, ons is geseend. Ek denk baie keer, die kos wat ons weggooi in die aand, is wat ander mense voor bid en smeek. So wees dankbaar. Wees dankbaar vir wat jy het. Maak ons ook wie waar of wat jy het. Dit mag donk nie die beste wees nie, maar is joune. En dis van die belangrikste is onder die son. Jy weet, dis incredible. As jy rarig moet kyk rondom jou en sien wat jy het en wat ander nie het nie. Weet ek, nou dag, ek probeer my kleinkie soveel as moet ek leer oor liewe Jesus en oor dankbaarheid en allerhande dinge. En ek doen baie gemeenskapswerk. Ek werk baie met gemeenskapskerke en allerhande dinge. En ek kry nou dag waar ek in die kamer inloop en sy het een van haar teddies toegedraai. En in die pram gesit, in Emery se pram gesit. En ek kom toe in en sy sê vir my, "Sst, papa, hy slaap. We gaan hem nou laat slaap of iets is dit." En ek sê, "Dis reg, my liefie." En ek loop half uit, maar ek bly daar. Waar sy my kan sien nie. En sy begin bid. Sy begin bid vir hom. En dit was vir my so mooi, want dis wat ek in haar ingesit het. Maar die woorde wat uitkom, was vir my mooi, want dis dankbaarheid. En sy sê, "Dankie, liewe Jesus, vir my speelgoed. Dankie, liewe Jesus, vir my mama, my papa en vir Emery. En dankie, liewe Jesus, dat ons kosies het en nie onder 'n boom bly nie." En so oppervlakkig soos wat hy gebed miskien klink vir vele, was dit vir my baie belangrik, want ons werk met baie mense wat op straat is, en sy kom dadelijk achter dat hy daar dankbaarheid is, want jy het 'n kombers en hy het dalk nie ene nie. Jy weet, en baie keer in die geloof is dit precies dieselfde, want jy kan dalk iets in jou lewe gebeur het wat jou geloof gemaak het, wat 'n ander persoon nie gehad het nie. Jy kan dalk iets in jou lewe gebeur het of 'n persoon in jou lewe gehad het wat jou geloof opgewakker het of Jesus aan jou voorgestel het wat 'n ander persoon dalk nie gehad het nie. En dan wanneer ons daai persoon sien struggle met dieselfde struggles as wat ons het in ons geloof, dan kyk ons neer op hulle om te sê, "Maar jy, hoekom het hy nie net dit gedoen nie? Want hy het tog nie daai wakker gemaak in hom nie. Want hy het miskien nie daai persoon gehad wat jy gehad het wat hom dalk geleer het daarvan nie." En dis wat ek voel in 2026 moet wees, is ons moet uitgaan na die sponse en hulle volmaak met die Here. Ons moet uitgaan na mense toe en meer oor die Here praat, want jy weet nooit wanneer jy daai persoon gaan wees wat iets miskien baie oppervlakkig sê en dit dalk net daai deur oopmaak vir hulle en sê, "Wow, dis incredible. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie." En dis waar die belangrikheid kom, ek dink, hierdie 2020 fix. Ek dink dis waar die belangrikheid inkom, en ek dink dis waar het groot is, dat jy jouself omring met mense wat die regte goeders sê. Weet, ons allemaal het pelle, ons allemaal het mense, ek het letterlik al my pelle verloor in die laaste jaar, maar dit is okay. Toe ek my lewe omdraai en allerhande dinge doen, toe verloor ek alles. En mens sal dink jy is alleen en mis mens dit, ja, baie. Mis baie die geselsies en die memories. Ek ben van my pelle was vriende van 25 jaar. Maar op die einde van die dag was ek met die regte mense gelink waar jy die regte goeie sê, so jy word gevul op 'n heeltemal ander manier. En nou is dit vir my lekker, want hulle wakker goed in my op wat my vra, maar in die ander aspek. Dit is met meer met liewe Jesus. So ek gaan huis toe, en in plaas van wat ek net my foon vat, vat ek my Bybel en ek gaan lees dit op, want iets was vir my baie interessant. En dit was my altyd mooi om te weet dat dit hoe jou lewe verander het is. Want as jy nie daai persoon het in jou lewe wat dit gaan opwakker nie, wees daai persoon wat dit opwakker in iemand anders. Ek weet, as die persoon het op WhatsApp gesê, "Gaan die Here jou kom haal by die deur van die hemel en vir jou sê, 'Jo, ek is trots op jou met wat jy gedoen het op hierdie aarde. Of wag ons maar net, gaan ons maar net kerk toe, ons doen ons dingetjies soos nodig en ons wag maar net vir die hemel. Of gaan ons die disippels wees wat die Here vir ons gemaak het, die soldate, die swaard wat die Here vir ons gegee het, wat die Bybel is, waar ons die duivelse hande kan afkap, nie net om ons nie, maar om mense om ons. Waar ons die krag van gebed kan gebruik om mense se lewens te verander.
Van ons sien net op 'n YouTube video sien hoe miracles gemaak word deur ander mense in 'n kerk nie, maar waar jy dit kan doen in iemand se sitkamer. Jy weet, daar waar die mense by mekaar kom, daar sal die Here wees, en dit is presies wat die Here vir ons leer, is dat ons moet uitgaan en ander

nie, en dis hoekom geloof 'n werkwoord is. En dis hoekom hierdie program se naam Geloof is 'n werkwoord is. Want dit is elke dag se werk, nie net in jouself nie, maar om die mense rondom jou. Want eendag gaan jy omdraai en iemand gaan vir jou sê, Gerrit, ek wil net vir jou baie dankie sê. Want as dit nie vir jou was nie, sou ek hier vandag hier gestaan het nie. Gerrit, ek wil net vir jou dankie sê, maar as dit vir jou was, sou my seun of my dogter nie gewees het nie. Gerrit, as dit nie vir jou was nie, het ek dankie die Here gesoek geken nie. En ek beloof jou, die notch op my belt sal ek dra enige dag van hierdie week. Enige dag van hierdie week. Boonbehalwe enigiets is wat iemand sê, Jessie man, dis lekker om sommer daai ou te kuier. O, Jessie man, ons sien sommer daai ou gaan, Jessie, sy kop raas, hy's lekker mal, hy drink verskriklik. Wat se stories praat die mense van ons as ons op die einde van die dag uit die kamer uitloop? Wat word daar van ons gesê? En dis belangrik. Dis rarig belangrik waar ons op die einde van die dag uitgaan. En vir mekaar moet sê, wat, wie, waar of hoe. So wanneer die deur achter ons toeslaan, dames en heren, wat word van ons gesê? Sê dit wie wat daai ou het sy lewe verander. Wow, ek is trots op hom. Sê dit daai ou, jy is daai ou kan het opvat hoor. Jo, daai ou kan het opvat, want dit is mos 'n competitie die is daar. Wat word van jou gesê wanneer die deur achter jou toemaak? Wat? Precies. Want ek beloof dit vir jou, dames en heren. Nie net vir jou oor is dit goed wees om te hoor nie, maar ek dink wanneer jy daar uitloop en die Here sien jou en die Here hoor wat daar van jou gesê word, gaan die Here eider sê, wie, want ek het so groot planne vir hom of vir haar gehad, maar hy luister net nie en hoor wat sê die mense. Of loop jy uit wanneer die mense iets mooi sê van jou, alles in genade, en die Here kyk om vir sy engele en sê, joh, ek is trots op daai ene, want hy is 'n koningskind.

0: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: En as wanneer woorde, volg ons op Instagram, Facebook of al die relatieve bladse as julle graag dan so wil maak. So en onthou ook, luisterfm is daar om enige funksie of jou besigheid tot op 'n splinter nuwe vlak te vat. Of selfs jou kerk. So raak in contact met luisterfm se bemarkingspan of bemarking@luisterfm.co.za en hulle sal vir jou verder vat. Easy peasy, lemon squeezy. Nou, ek sê baie dankie vir al die pragtige boodskapies wat julle vir my deur stuur. Is altyd vir my lekker. Om saam met julle te kuier en om die Here se naam groot te maak vermoere en is baie maklik om te doen. Moenie dat ek dink dat dit moeilik is nie. Jy weet, toe ek jonger was en ek my pad met die Here begin het, ek sal eendag nog my hele storie vir almal vertel. Ek is half en half so besig met 'n boek, maar dit is bietjie te emosioneel vir my om te skryf. Maar dit maak my nie spesiaal nie. Ek wil net sê, wanneer ek sê iets het in my gebeur, ek sê altyd, dit, wat jou spesiaal maak in die lewe, is wat jy daarmee doen. Dit is wat jou spesiaal maak. Maak jy nie spesiaal om iets deur te maak. Maak jy spesiaal met wat jy daarmee doen. En ek onthou, ek het in die kerk ingeloop en ek het gaan kniel by my stoel. En ek het vir die Here gesê, so by myself, Here, dit is so moeilik om jou te dien. Here, dit is so moeilik om jou te dien. Daai tyd toe doen ek nog dwelms, ek het dagga gerook, ek het gedrink vir die eerste span, ek was nie van die skoonste persone nie, gedink die son skyn uit my dinge uit, en ek het gekniel, ek het gesê, Here, dit is so moeilik om jou te dien, ek weet nie wat se kant toe nie, ek wil, ek voel die binnenkant, maar ek wil, maar ek weet nie. En ek het so bietjie gebid en die musiek het gespeel in die kerk en dan staan allemaal altyd op en dan loof ons die Here, jy weet, en ons het begin sing en die dominee of pastoor het na die kansel toe gekom en hy het daar gestaan en ek kan nie onthou want hy begin sê het nie, maar hy het gestop. So hy het gesê, kom ek sê nou maar welkom julle en hy het net iewers skielik gestop met whatever hy besig was om te sê. En hy het die grootste glimlag op sy gesig gekry. En hy het gesê, mense, joh, het is al makkelijk om die Here te dien. En in daai oomblik het my geslaan soos 'n slap vis, soos hulle altyd sê. Want hoekom moet hy stop? Hoekom moet die dominee of die pastoor nou stop met whatever hy wou gepraat het? En het gevoel hy het direct met my gepraat. Het voel rarig of hy direct met my gepraat het, want ek het 5 minute voor dit by myself in my stilte gesê, Here, dit is so moeilik om jou te dien. Die pastoor kom op, ons sing 'n liedjie. Hy begin whatever hy wou gesê het vir sy normale sondagdiens. Hy stop dit. Hy het nou nie na my gekyk nie, maar hy sê, Here, julle, dit is so makkelijk om die Here te dien. Het is so makkelijk. Is het nie makkelijk nie? En allemaal het ander geklap en gejuig, jy weet, en ek staan daar, en ek het nie geweet wat om te sê nie. En ek het net so by myself gesê, Here, ek is jammer. Here, ek is jammer. Ek is jammer. Ek is, ek is jammer. En is feite, maar wie wat, dit is so makkelijk om die Here te dien. Dit is so makkelijk om die Here te dien. Ons maak het moeilik. Ons wil nie laat gaan van al die dinge en goeikies in ons lewens wat daar is nie. Ons wil nie laat gaan nie. Ons wil hê die Here moet draai vir ons. Ons wil hê die Here moet ons aanvaar soos ons is. Ja, Here, die Here ken my hart, Gertjie. Nee, ken jy hom? Dit is 'n groot verskil. En dis waar die groot ding inkom. Jy weet, ons is vinnig om te sê, ja, maar die Here moet my aanvaar vir wie ek is en alles. Nee, dit is ongelukkig. Daar's reëls, julle. Daar's reëls en regulasies. Dis wat daar is. Dis in die Bybel, jy kry dit alles van Genesis tot Openbaring. Staan dit vir jou wat jy moet doen. Daar staan hoe jy moet wees en dit staan vir jou hoe kom jy in die hemel. Dis in daai boek. Dis in daai boek. Dis in al daai boeke is dit is daar. Dit staan vir jou daar, wat jy moet doen, hoe jy moet leef, en wat is die voorbeeld wat jy moet volg om in die eendag in die hemel in te kom. So ons kan dit nie verander soos wat ons wil, en later aan fine print wil insit, soos wat ons dink is nicey. En as is daai reëls volg, maak dit jou 'n beter persoon, dit kan ek vir jou beloof, maar dit maak jou hart vir jou skoner. En op die einde van die dag gaan jy net happy wees, want jy is nader aan die Here en jy kan dit voel. En jy kan dit 100% voel. So gaan uit en gaan lees jou Bybel, want dis waar dit is. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag. Is jy net 'n liedjie nie? Dis jou verlossing, dis daar waar ons moet wees. Julle, dis maklik om die Here te dien. Ons wil net nie laat gaan van ons wêreldse dinge nie. Ons wil net nie laat gaan van die dinge wat ons hier op wêreld gelukkig maak of ons dink ons vul ons nie. Van drank, sigarette, dobbelary, pornografie, jy kan dit regdeur trek en partykeer dan raak dit moeilik want die emosionele drukking van die wêreld is partykeer baie op ons. En dan voel dit is te veel. Gerrit, ek kan dit nie meer hanteer nie. Ek wil nie meer hier wees nie. En ek sê altyd, as jy ooit gedink het aan selfmoord of selfmoord begin jou nader te gaan, asseblief kry vir jou iemand om mee te gesels, kry vir jou hulp. Maar ek voel baie keer is die duivel wat jou probeer wegvat van hierdie aarde, want hy sien wat die Here vir jou het. Hy sien die beplanning wat die Vader vir jou het in sy hande en hy sien wat jy gaan bereik in die naam van Jesus. En dan kom hy en dan sê hy, maar ons moet hierdie ou stop. Hoe gaan ons dit doen? Kom ons sit moeilikheid op sy pad. Kom laat hy sy werk verloor. Kom ons sit klomp goeters in hulle koppe, laat hulle dink hulle kan dit nie maak nie. Laat hulle geboelie word vir 'n rukkie. En dis daar waar jy gebou word. Want as jy daar deurdruk, dames en here, gaan die Here sy skatkis in die hemel vir jou oopmaak. En sê, wie wat, Gerrit, nou gaan jy die wêreld wys wie jy is.

Morning Jackson, sê Leah From. Amen, man, amen. Easy peasy lemon squeezy is al wat jy moet doen. So ja, kom ons kramp hier rond en te kyk waar kan jy die Here dien vandag. As jy bietjie wil uitgaan en nie bietjie wil nie, maar jy moet. Maar ja, kom nie by mekaar, man. Kom nie by die Here uit. Kom nie by 'n plek waar jy oor die Here praat. Dis al wat jy moet doen. Dis al wat jy moet doen. Dit help jy sit heeltyd om dieselfde dinge en dieselfde goed en verwag anders dan nie. Wie die Engelsman sê altyd, you do the same thing and expect a different outcome. En dis wat het moet doen. Vat die krag. Vat jou lewe se krag terug. As jy depressie het en is moeilik en al die tipe dinge, ek sê nie, jy gaan ewe skielik morgenoggend beter voel nie, maar vat jou krag terug en jy sny het af in die naam van Jesus Christus. Jy het die krag in jou woorde, jy het die krag in die Bybel. Sny dit af. Ek het die laaste 2-3 weke ook deur 'n baie moeilike tyd gegaan emosioneel. En het was my moeilik. Het was raarig vir my moeilik emosioneel. Ek was down in the dumps. En baie keer as ek so in die kar rijd, dan prys ek. Ek klap my hande en ek prys die Here. En ek prys die Here tot ek lag. Dan voel ek hoe die goed van my afgaan. En het werk. Dit werk raarig. En ek prys die Here en ek sê vir hom dankie vir alles wat hy vir my doen. En ek sê vir die Here dankie dat ek nog staanende is. En dankie dat hy nog tyd maak vir my. Al maak ek nie vir altyd vir hom tyd nie. En soos ek myself kon kry, dan voel ek ligter. Want die duivels kan dit nie hanteer wanneer jy die naam van Jesus celebrate nie. Die duivels kan dit nie hanteer wanneer jy gelukkig is in die naam van Jesus nie. Wees dit. Kom ons hou op die gaat wat die wêreld ons ingooi, dieper grawe self deur dit te voer. Weet ek het nou net 'n song geskryf. En toe ek die liedjie klaar geskryf het en ek hom klaar gedoen en alles, toe lees ek hom vir my vrou en my vrou sê vir my, "Joe, dis mooi." Ek sê maar dis waar. Weet in die liedjie sê dat ek is nou klaar met die duivel se stert gespeel. En dis wat ons doen. Ons speel baie keer met die duivel se stert, dis verskrikliks. Maar die groot probleem is, ons dra die voer aan. Ons dra die voer aan vir die duivel soms. Hy wil ons aanval, maar ons dra die voer aan. En ons moet daai hele routine verander. Ons moet daai routine verander in 'n positiewe, anders te gaan ons net in die moeilikheid bly. Kom ons gaan kyk bietjie waar kan jy die Here dien. His Place of Worship Center, 'n Sondagoggend 9:00, 'n genesings- en kerkediens. Dan natuurlik ook 'n Donderdag die 14 Mei om 9:00 die oggend sal daar 'n hemelvaartdiens wees by Place of Worship gehou word. Almal is welkom vir meer besonderhede. Kyk hulle pastoor Christo Kamfer daar kontak. Nou jy ry vanaf PE Oukamp weg, 1,6 km verby Wedgwood Golfbaan en gaan draai jy deur die hekke van Sovereign Foods en aan jou regter en ja, wacht baie dankie vir die mooie mense, man. Dan het ons ook die Faro's gemeente, groei julle in 'n wonderlike naam, groet julle in die wonderlike naam van Here Jesus. Faro's begin 9:00, maar ons keir voor en na die diens met gratis koffie en verversing, drukkies, vriendskap, ondersteuning en soveel meer. Moet nie alleen wees nie, julle kan vanmiddag 'n ekstra bietjie lê, staan op en kom loof die Here saam. Nou dit is natuurlik daar by Faro's gemeente, by MTR Smit is 'n kinderhuis gronde wat jy kan gaan. Dan sê Loukie, so wil in die kerkdienste deurgee van nuwe kragbediening. Ons kerk is geleë in Nobelstraat oor kan Volkswagen in die mis. Dienste begin Sondagoggend 9:00. Sondagskool is net na ons praise and worship. Pastoor Johan bring die woord en ons wil ook bedien met die nagmaal vanoggend. Lekker. Almal baie welkom. Baie dankie vir die voorreg om te kan adverteer op Luister FM. Ah, dis 'n plesier, man. Ag, stupid. Maar nee, dis lekker om hier is 'n naam se deur te gee. Weet ek was nydig. Soos die mense nou al weet, as jy my sosiale media volg, is ek baie betrokke met Rugby Players for Jesus. En ek moes nydig 'n voertuig gaan aflaai by die oom hulle en hulle is by Buffelsfontein se ouwe thuis, of aftreeoord, voor die mense my skel, aftreeoord. En ek gaan toe in en alles en oom Loukie Kilian, what a legend, is besig daar met 'n bietjie van 'n kerkdiens en nagmaal. En hulle begin toe en ek sluip half hier van die kant af in, want die kerkdiens is amper klaar. Ek meen, ek was nie daar van die begin af nie. Ek het net ingesluip op die einde. En die nagmaal kom verby en ek weet nie of hulle voorberei daarvoor vir soveel mense en alles. En ek sê, nee, dis fyn. En het gaan toe verby en iets binnenkant sê vir my, jy moet nagmaal vat. En ek loop daarvoor en ek sê vir hom, het jy genoeg? Ja nie, ons het genoeg. Ek sê asseblief as ek kan. En ek staan met die glasie en ek staan met die broodjie in my hand, met die bloed en lyf van Jesus Christus. En om Loukie daar een van die mooiste verduidelikings gegee van die nagmaal. En ek kry myself waar die trane oor my wang hardloop. Oor die dankbaarheid wat ek het om daar te kan staan. Om die gebreekte lyf van Jesus Christus te kan gebruik. Saam met die bloed wat hy vir ons gegee het. Die krag waar ons weer heel gemaak kan word met dit. So gaan uit, want ek beloof dit vir jou,
Soms is hy nagmaal so nodig. So nodig. Jou siel kort dit. Dit maak die deur oop. En dit maak die duiwelse deur toe. Julle, dis maklik om Here te dien.

Jesus kom, 100% man. En jy weet, toe ons groot geraak het, was dit 'n groot ding. Maar daar is Adriaan, Jesus kom, Blaise, Awesome, Ruben, Willie Botha en Tanya Strauss met As Vandag My Laaste Dag Is. Wat is my afskop, de drie spel hier op, geloof is een werkwoord, sal my Gerrit die Jager. Oeh, daar was een verkeerde knoppie. Het gebeur, man. Het gebeur. ek is kom van my plek af. Maar ja, dit is, Jesus kom. Het is een groot, weet, toe ek groot geraak het, was my ouma altyd. Vader Sena Hart, my ouma was 95. Toe sy die aarde gegroet het. En sy het my baie geleer oor liewe Jesus. Sy was een rarige Jesus kind. En my opa, my ouma was groot gom. Ek denk vir my familie, die dag toe my opa sy kop neerle, was baie chaos in my familie. Ek denk toe sy stem uit die geselskap uit verwyder word, toe kom al chaos. En my oumie was baie spesiaal. My ouma het altyd vir my gesê, Sienkie, die Here se koms is voor die deur. Is jy reg? Die Here se koms is voor die deur. En dis nou al 20 jaar, 25 jaar later. En as ek nou kyk na die wêreld rondom ons en al die dinge wat in die Bybel gesê word, wat gaan gebeur voor die Here se koms, kan ek glo dat die Here se koms is regtig baie groot voor die deur. En te scary. Maar ek sê ook op die einde van die dag, as dit vir jou so baie scary is om te weet dat die Here môreoggend gaan kom, en jy is nie reg nie, dan is jy nie reg nie. Jou olie is nie reg in jou lampie nie, want glo my, wanneer dit reg kom, gaan jy nie kan wag tot wanneer die Here kom en jou ewige lewe gaan gee nie. En ons wil nie ontsla raak van hierdie dinge nie, so vanoggend moet jy vir jouself sê, as die Here nou kom, nou, woem, daar, hy is op die wolke voor ons, is jy reg. En as jy voel nou, sjoe, nee, maak het reg. Maak het reg. Want dis hoe dit is. Die Here sê, hy gaan kom so dief in die nacht, so donker soos wat hy klink. Maar in die stilte, die hele wêreld sal hom sien, maar hy gaan kom so dief in die nacht. En dit was altyd 'n groot ding vir my as kind. Ek het baie aande, as ek gaan leed, dan het ek vir die Jesus gebid, hy moet nie kom in die aand heen. Want in my kop het die Here altyd gesê, hy gaan kom so dief in die nacht. En as kind het ek gedink, die Here gaan die altyd kom in die aand. Hy gaan nie kom 6 o'clock in die oggend heen. Die Here is die aandmens in my kop, soos my familie my laat glo het. Want die Here gaan kom so dief in die nacht. En dis wat ek altyd gedink het. En ek het 'n vrees opgebou daarvoor, soveel so dat ek nachtmerries gehad het, van hoe die Here kom en ek word achtergelaat. Maar as ek vandag nou terugkyk daarna, dan is ek half blij dat dit my gebeur het, want ek werk nou om nie vreesachtig te wees wanneer ek oor die Here gaan kom nie. Ek wil blij wees. Ek kan nie wag om te dans voor die Here se voete, voor sy troon nie. Ek kan nie wag om my geliefdes in te wag nie. Ek kan nie wag om my dogtertjie wat oorlede is, by die hek te kry en wat te sê, yes man, how's it? Mag dalk weet, sy is my dogtertjie nie, maar ek kan haar op haar naam noem. En dis waar die groot ding inkom. Gee my olie in my lamp, Here. Dat jy reg wees, gaan jy reg wees. En ek wil niemand skrik opjaag nie. Iemand het nou daar gesê, ek wil nie so vrees injaag in die mense in wat hierdie programme en dis sê ek, dat is precies wat ek wil doen. Want met vrees, ga jy reg kom. En dis waar die groot ding inkom, man. Dis waar die groot ding inkom. Dames en heren, die Here is elke dag reg voor ons en ek kan nie wag hier. Oh man, ek kan nie wag wat ons dans voor hom hier. En ek kan nie wag dat ons allemaal daar saam dan saam met hom nie. Want dan het op die einde van die dag, waartoe werk ons dan? As jy dan nie werk vir dit nie. Waartoe werk jy? Wat, vir sening op aarde? Vir die feit dat jy hier wil? Ek verstaan dan nie, want dis waartoe ons werk, is dit dan nie? Ons werk precies net vir dit. En ek glo jy vir my, jy weet iemand het nou dag, toe praat hulle op sociale media, en as baie mense wat nou uit gaan kom en vir jou gaan twyfel insit oor of God bestaan. En ek sal net vir jou 'n paar goeders aanhaal vir die mense wat nou luister, wat dalk vir my wil sê, God bestaan nie, God doesn't exist. En sê ek altyd vir die mense, moenie vir my sê die Here bestaan nie, as hy nie bestaan in jou hart nie. Dis die bedoeling dat hy nie bestaan nie, maar ek kan jou baie goed gee wat jou dadelijk dit sal sê, want op die einde van die dag het hulle nou dag gesê dat hulle sien nou dat die aarde en hierdie prachtige heelal wat ons in is begin deur vibrasies.
En dat is my so interessant, want die Here sê, hy het lewe gepraat in hierdie wêreld in. Je hebt mijn gunstelingssongs in die hele wereld. Hier is On You Washed in the Blood of the Lamb. Meneer Alan Ladd is amper 10 voor. En dan krabbel ons een beetje rond met J.K. wat voor onze boodschap hier deurgestuur het. Een beetje devotion vanmorgen. Klampiane, kom ons maak hier eens een naam groot. Maak je zak daar waar je is of je in jouw kar is. Op pad kaart toe, op pad huis toe, bij die werk. Maak je zakje. Are You Washed in the Blood of the Lamb. Die Heer kijk vandaag naar ons. Het is zondag, man. Het is zijdag. Kom ons maak het mooi.

0: Lord, I hope this day is good and I love thy. Lord, have you forgotten me? But take care, full on so, but it is nie so nie. Dit kan ek vir jou beloof. Bobby Angel, Lord, I hope this day is good. Alan Land, are you washed in the blood of the Lamb? En ek hoop jou is. Voor die einde van die dag, dames en heren, daai bloed, oh man, ek sê ons baie keer as ek bid, dan hou ek daarvan om bloed van Jesus Christus uit te druk. Die bloed van Jesus Christus. Ek voel beteken hier is a bullet vir die duivels, wat jy kan uitstuur dan die bloed van Jesus Christus. Het voel altyd vir my, daar is krag in dit. Ek weet baie keer dat ek stories al gehoor in my lewe, waar, ek weet persoonlik van a tannie wat daar voordeur oopgemaak het, en daar was boewe by die voordeur, en toe hulle die mes op haar trek, toe skree sy constant die bloed van Jesus Christus, en hulle het so in hulle spore omgedraai en weggehardloop. En ek denk altyd aan dit in my lewe van die krag wat het dra wanneer jy die Here aanhaal, is incredible. Is absoluut incredible. Absoluut incredible. Nou, voor ons by Jake, hy kom, dames en heren, wil ek net vir julle sê, jy weet, geloof is een werk, maar ons praat baie keer oor geloof, asof het mooi en netjies is. Maar die waarheid soms, like geloof, soos twyfel, wat bly staan. En Jesus hardloop nie weg van nie, jou vraag af nie, hy sit langs jou daai tyd. Beloof het vir jou. En onthou altyd, in Engels sê hulle, if you are waiting for God, do what waiters do and serve. Weet Markus 9 vers 24 sê, ek glo, help my in my ongeloof. En dit beteken so, to believe and to have faith is two different things. Om te glo en geloof te hê is twee verskillende dinge. Want ek glo 100% daar sê Jesus, God die Vader en die Heilige Gees. Maar my menslikheid soms breek my geloof. Daar is twee verskillende dinge. So moet nie dink dat jy nie glo dat Jesus bestaan nie, maar baie keer kom die duivel in en hy knak ons geloof. Want wat is ons Jesus se pad saam met hom? As ons nie geloof het nie, dan het jy niks. Dis net, dan is Christendom net 'n naam, net 'n topic. En op die einde van die dag moet ons presies net dit doen. Presies net dit. Weet Lukas 5 vers 31 sê, dit is nie die gesondes wat 'n dokter nodig het nie, maar die siekes. Ek het gekom om sondaars tot bekering te roep. Hi, ek like daai. So ja, dames en heren, is amper tyd vir my om een deur te skiet na JK toe. Ek love het altyd om hierdie tyd van die ochend boodskapies deur te trek. Baie liefde vir JK en ek love het as hierdie man oor Jesus praat.
1: Hartlike goeiemôre aan al die Luister FM luisteraars. Dis weer eens 'n groot voorreg om vanmôre hierdie kort gedagte met jou te deel. My naam is Jacques Kilian en ek wil met jou praat, staan op. Jy weet, al val jy ook hoeveel keer, al twyfel jy baie keer, al voel dit jy het die Here teleergestel, jy het mense teleergestel, wil ek vir jou sê, as jy een keer meer opstaan as wat jy geval het, dan is jy meer as 'n oorwinnaar. Luister gou, die woord van die Here is so duidelik dat ons moet opstaan en dat ons moet vashou. Hoor gou Jesaja 60 vers 1. Die eerste twee woorde, staan op. Dit is 'n profetiese aksie, dit is 'n aksie wat sê, moenie lê nie, moenie bly lê nie, moenie moedeloos raak nie, moenie depressief raak nie, moenie sê ek is 'n verloder nie, moenie negatief raak nie, staan op, hoekom? Word verlig, want jou lig kom. Hoekom staan jy op? Want nou word jy verlig, jy voel beter, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Hoor gou hierdie belofte, as jy opstaan, dan gaan die heerlikheid van die Here oor jou op. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here so mooi na ons kyk nie? Hy het geweet dat baie keer gaan ons swaar tye deurgaan. Hy het geweet dat baie keer gaan ons beproewings kry. Baie keer voel dit ek kruip op die grond, Here. Hoe gaan ek dit maak? Dan sê my kind, staan op. En hoekom moet jy opstaan? Want Jesus het die prys betaal vir jou. Jy hoef nie die prys te betaal nie. Jy hoef nie die seer kry en die laste te dra nie. Jesus het dit meer as 2000 jaar terug vir jou gedra, sodat jy nie dit hoef te dra nie. Kan ek vir jou vra, wil jy nie opstaan vanmôre nog net een keer, wil ek jou aanmoedig, nog net een keer, staan op, word verlig, want die Here se lig gaan oor jou op. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie, dat ek mense kan bemoedig om te weet, hulle is nie verloders nie, nee, hulle is meer as oorwinners, hulle gaan opstaan vandag, omdat hulle weet, dit is in Jesus Christus. Ek loof en ek prys U, is my gebed in Jesus se naam. Amen.
0: Amen, amen, amen, en ons beamoedig dit 100%, man.

0: One day at a time, sweet Jesus, that's all that I'm asking from you. Nay, aye, one day at a time, one day at a time. Så vad det som dyn work goes is part media loop up. Thomas here one day at a time. Så vad det kan dyn. All vad det kan dyn. Kijk, ons kan mooi dinge try. Maar ons het een ding met werk. 100% van die tyd maak jy saak wie waar of wat nie en die pad is met liefde Jesus. Dit kan ek vir jou beloof. Jy kan maak net wat jy wil. Maar die pad loop altyd terug na die Here toe. En weet ek het eendag gestaan en praat met 'n ou. En hulle is baie vinnig om vir jou te sê of die Here bestaan nie. Of hy sê vir jou dat, ja maar die Here so, of vader so. Sê ek, wees my interessant oor die hele wêreld. En dis al hoeveel keer bewys. Is dat, wanneer jy op jou bank sit, en jy is 'n nie-gelowige, so jy glo nie in God die Vader nie. En daar kom 'n dief by jou venster in. En hy rig 'n vuurwapen in jou gesig. Dan gaan daai nie gelowige mense dan verskriklik vinnig Jesus se naam aanroep om te help. Verskriklik vinnig. Ek het dit al met my eie oë gesien, maak nie saak wat nie. Dan word die Here aangehaal verskriklik vinnig want jou brein weet wat, hoe of waar. So moenie wag dat 'n vuurwapen op jou gerig word. Dat die Here se naam sal uitroep vir help nie. Jy hoef nie altyd in 'n noodgeval of 'n papwiel area of 'n vuurwapen op jou te hê om die Here se naam uit te roep en te sê Vader Jesus, ek het U nodig vanoggend. Jy weet ek kry nou 'n luisteraar wat sê môreoggend gaan sy in 10 uur vir 'n vergadering waar mense hulle ingedoen het. En ek sê nou vir jou dame, jy gaan daar in die naam van Jesus. En jy vat jou Bybel saam met jou en jy sit hom op die tafel neer. En die Here sal dit vir jou uitwerk. En dan kom jy volgende Sondag terug en dan kom lewer jy jou getuienis asseblief. Jy stuur vir my daai voice note en ons gesels daaroor. Want ek sê nou vir jou, daar is nie 'n plek in hierdie wêreld waar die duiwel kan floreer waar jy die naam van Jesus roep nie. Daar is nie 'n plek in hierdie wêreld waar die duiwel kan oe of a van my almagtige God koning kraai nie. Ek sê baie in my huis as ek bid. Dan bid ek hardop en dan sê ek, en ek wil vir al die duivels enige vervloeking, verwensings, afguns, jaloesie of ondermyning of oop deur wat gemaak word deur myself of enige iemand anders wil ek nou vir jou sê, Jesus Christus is die koning van hierdie huis. Want ek weet geen duivel kan inkom waar die Here koning is. Gin. Jy weet, en een luisteraar het nou vir my gevra oor die versie, en ek wil het graag weer met julle deel, maar toe ek groot geraak het, en ek sê, wie, my oumie het my alles geleer oor liewe Jesus, en ek moes self die pad stap. Maar my ouma het bo, deur kusyne, in haar kar, as hulle huis gekoop het, in die grond, oorals, het sy Psalm 91, net die naam, Psalm 91, op 'n blaadjie geskryf en op die deurkusyne geplak. Sê dit in die grond en gesit. En soos party mense sal seker dink dis mal. Maar die veg is net in vlees en bloed, want in die bose magte in die lig. En my ouma het altyd gebid en haar kruis, haar bloedkruis getrek bo haar deurkusyne, maar Psalm 91 daar geplak. En dit was haar dinge. En tot vandag toe nog is Psalm 91 vir my baie groot, is soveel so dat ek hom uit my kop uit ken. Want ek weet nooit waar ek eendag gaan wees en nie een Bybel gaan hê nie. En ek moet daai psalm opsê dat ek hom daarom ken. En ek hoop julle ken hom, as nie leer hom. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vandag in die skaduwee van die Almagtige. Leer hom. Want eendag, weet nooit, gaan jy het nodig hê in 'n plek. En dan moet jy het daarom hê. Het is 6 minuten net na die tyd vannacht, dames en heren. Kom ons gaan luister na 'n paar treffers.
1: Luister FM.

Billy Paulson, hier plaaslik in ons area. Nee, met de morgen sal die son weer skyn. Corinda, sing vir die koning Bram Kramer, die aarde en alles daarop. En dan ken man in One Day at a Time, Sweet Jesus, wat ons geluister het net voor. So ja, dit is lekker, die lekker luisterstasie. Ons maak het mooi, ons maak het warm en vars vanmorgen, man. Ek love al die boodskapies wat hier kom. En jylle wat met my gesels alles. Ons gaan globale gebed doen, as ons klaarmaak hier, oor een paar minuten. En ek het baie mense sê, bid vir die, bid vir die. En ek dink as ek heeltyd hier moet staan en bid, dan gaan ek tot morgen toe wees. En het wys net al die, hoe kan ek vir jou sê, die nood vir die Here wat daar buitenkant is. En dit is 'n baie groote. So dames en heren, ek sê weer, kom ons wees daai persone. Kom, let's be those people, man. Kom ons gaan uit en ons gaan maak nuwe disciples. En as dan nie, kom ons red net lewens. Kom ons red net lewens. Ons gaan uit, ons praat oor die Here. Jy weet nooit wanneer iemand dit nodig het nie. Jy weet, ek sien baie boodskapies op hier op sosiale media wat mense die Jesus nodig het en geloof nodig het. En dit is baie keer moeilik, want dit voel dinge raak te veel. Dit voel baie keer vir jou luisterie, ek, hoe doen ander mense dit? Ek kan nie dit doen nie. En it's just too much. It's just too much. En ek verstaan dit. Verstaan my mooi, ek verstaan dit 100%. Ek was ook daar. Ek was ook op 'n plek waar die dood was voor my deur. Die dood was voor my deur, as ek dit nou regtig moet noem op enige iets. Die dood, selfmoord was net 'n keuse weg. En ek is bly ek het nie, want op die einde van die dag kan ons nie 'n permanente oplossing vir 'n tydelike probleem maak nie. Dit maak nie vir my sin nie. So ek is ewig dankbaar dat ek dit nie gedoen het nie. Maar baie keer is dit waar die lewe druk ons verskriklik baie. Maar jylle moet ook weet dat die duivel soek jou precies net daar. Die duivel soek jou daar gebroken. Hy soek jou daar in die donker gat. Hy soek jou daar. Druk deur. Bid om weg. Prys om weg. Die Here sal uitweg maak. Vader Jesus wat hierdie aarde gemaak het. En as jy dit glo, dat op hierdie aarde wat jy geloop het, of wat jy nou loop, dat God die Vader dit gemaak het. En as jy dit glo, dat God hierdie hele plek by mekaar gesit het, met breath, met asem, gepraat. Hy het lewe gepraat binnen die ding in. Dan kan jy seker glo dat God die Vader is groter as die probleem wat jy vandag het. En dan met jou kan jy die deur oopmaak. Open up the windows of heaven and let the fire fall. Want Vader wag vir jou. Ek beloof dit vir jou. Dit is 'n besluit weg. Maak daai effort, doen daai dinge en dit sal amazing wees vir jou. Ek beloof dit vir julle. Ek beloof dit vir julle. Mag dalk nie vandag gebeur nie. Maar op die einde van die dag, fight the battles, man. Fight the battles. Moet nie laat die duivel wen nie. Dit gaan vir jou nie help nie. Dit gaan vir niemand help nie. Op die einde van die dag moet jy dit net doen. Jy moet dit net doen. Breek aan die duivelse bande oor jou. Vat jou Bybel, sny sy hande af. En dan sê jy, van vandag af is dit klaar. En begin die dag met die Here. Eindig jou dag met die Here. Praat met die Here die dag. Dra die Bybel saam met jou. Prys hom. Prys hom. En ek bedoel nie net, dankie liefie, prys hom. Klap jou hande. Halleluja, prys hom. Speel gospel muziek in plaas van wereldse muziek. Speel aanbiddingsliedere en aanbid die Here. Een duivel kan nie rondom jou staan daar waar die Here se naam groot is. Jy kan nie. Dis onmoontlik. Die duivel kan dit nie doen nie. Kan dit nie doen nie. So ons gaan net 'n bietjie bid daarvoor, maar nou eers

0: But Jesus Christ, nee, kan een man dan niet.
1: Kan een man hem niet meer voor Jezus prijs nemen, man. Ik stem 100% samen. Zo dat we doen. Ik love het. Hier bij Lange Luisterstatie is het lekker om samen met jullie te keuren. Dus maak het mooi. Dus maak de Heer zijn naam groot vermoorden. En dus maak zeker dat ons bij rechte plek is dat de Heer met ons kan werken. Want dis waar die belangrijkheid in kom. Ons moet zeker maken, ons is op die rechte plek dat de Heer met ons kan werken. Vooral al sing tot eer van God en een nieuwe lied, Silly Son Aaron Schutz, met My Savior, My God. Nou, ek sê hier, dames en heren, op die einde van die dag, as ons op die rechte plek is, is het moeilik. Jy weet, die Heer kan altijd met ons werk, maak jy ook wat nie, maar ons moet seker maak, ons is op die rechte plek, ons moet seker maak, ons maak die effort. Ons moet. Op die einde van die dag, nee, kan het nie net, jy sit achter oor, en ach, toch, it's nice, is lekker, die Heer moet my maar kom haal in my sitkamer, dat ek my blessings kan kry, en die Heer moet maar tot hier kom, waar ek is nou, hier op 'n plaas ergens, want het is ver om te ry. Nee man, op die einde van die dag, dit werk nogal nie so nie, weet, ek sê baie keer, is soos, ou wat, en ek sê blief, ek sê niks lelik nie, maar, dis beteken soos, ou wat op 'n verkeerslig gaan sit, en wacht vir werk. Nou kyk, is nog gereed, hy wil werk, ek waardeer het, maar net om 'n metafoor te gebruik, hy gaan sitte op die verkeerslig, en hy wacht vir werk, en niemand stop die dag by die verkeerslig nie, en dan gaan hy huis toe, en dan sê vir sy vrou, daar is nie werk daar buiten nie, en ek sê nie dat dit op of af is nie, maar daar is werk daar buiten, maar jy moet dit gaan soek, daar is blessings daar buiten, maar jy moet dit gaan soek, daar is verlossing daar buiten, maar jy moet dit gaan soek, daar is vrede daar buiten, maar jy moet dit gaan soek. Alles gaan nie altyd net val in jou skoot, in jou bil. Dit kan ek vir jou beloof. Dit, ongelukkig, is dit nie so maklik nie. As dit was, so wat se trials and tribulations sou ons deurmaak, wat se blessings sou ons kry, I do not know. Nee? Maar onthou baie dae, voel God stil. Maar stil beteken nie afwesigheid, beteken by my iets in jou, wat jy nog nie kan sien nie. Jy weet, in Jesaja 45 vers 15 sê, waarlik, U is 'n God wat hom verborg hou. Romeine 8 vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. En dis amen, man, dis amen. Onthou die duivel is ook listig, op die einde van die dag, as mense op goed gebeur, en sê hulle altyd, hoe kan die Here dit aan my doen? Maar dan vergeet julle seker, dat die duivel bestaan. Die duivel bestaan, en hy is goed in wat hy doen, en dan sê hy leihaar op sy koppie. Hy is baie goed in wat hy doen. Die duivel is fantastisch in wat hy doen. As jy nou vragtig een compliment vir hom kan gee, is het as jy leier op sy koppie, en hy is baie goed in wat hy doen. En hy mik om jou te keer van jou blessings af. En baie keer dan sien hy wat die Here vir jou het in jou pad, en wat jy kan doen in die naam van die Vader. En dan sê hy wel, kom ons bring bykie dinge in die pad. Kom ons bring emosie, skrap sy werk die mekaar, skrap sy huwelik die mekaar, stuur vir hom enige ander nuwe verslawing wat hy het. Want hy bly hierdie goeders afskit saam met die Here, kom ons geef hom nog. En dis daar waar die soldate gebou word. Dit kan ek vir jou beloof. En onthou net, op elke liewe oorlog kry jy oorwinning. Na elke liewe oorlog kry jy oorwinning. It's amazing, man. Ek sien Christo Meiberg hier, is hier vir my boodskamp, en is my absoluut awesomes. Ek praat baie met hulle, hulle sê, so ons keizers open vandag ons eerste klein gemeente, om 10 met pastoor Ad de Bruin, soos baie opgewonde, Elim gemeente. Daar is sit plek, en ons geloof die Here sal die sit plek volmaak, seëninge, Chris Meiberg. Chris, baie dankie my mater, en ek praat ook hulle rukkie met die familie, en as die Jesus mens, en ek klap het, hulle spreek ook asblief Godse seëning uit oor Elim gemeente, dankie Ger. Dit is 'n plesier, my mater. My broer, jy het die my seëning nodig, die oomblik wat jy dit vir die Here gedoen het, die Here dit geseën. En al is die sitplek in die vol vermoor, en die Here stuur die mense wat dit nodig het, maak jy net seker, dat jy die diens reg doen, en dat jy die woord breek na die hulle toe op die regte manier. Niks voorgee nie, nie op jy eie gewin nie, maar vir die Here, en jy sal geseën bly.
2: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wet
3: wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

songs.

comes in, no matter how hard we try. Ek sê, net baie dankie vir Gertjie en die mooie inleiding, en soos gewoonlik, ek sê, bring daar radio bietjie nader. Draai daai knoppie op tot 7, kry vir jou lekker warm koppie koffie en daai pantoffels. Ek het 'n sak vol muntstukke vir die jukebox vandag.

0: Don't go away, folks. We've got plenty more classics coming right up after this.
1: Luister FM.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: And that was the Four Tops with One Chain, Don't Make No Prison. Released in 1974, the soulful track reached the top 10 on the R&B charts. And we kicked off the show with Supertramp, Goodbye Stranger, standout from 1979 album Breakfast in America. Before that, we had the Rolling Stones, Sympathy for the Devil from 1968. This iconic track blends rock with samba rhythms and provocative lyrics. Though not a major chart hit initially, became one of the Stones' most celebrated songs. And we kicked off with Peter Gabriel, Games Without Frontiers, released in 1980. The song became Gabriel's first UK top 10 hit. Jason Geskakel saam met Darren, the curator of the classics and jukebox gems, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. My vriende, die tyd loop vinnig verby en ek wil net dankie sê dat jy ingeskakel het om die oggend saam met my te geniet. En ek sien uit om volgende week weer terug in die stoel te sit en al die knoppies op Darren's jukebox gems weer vir julle te druk. Bly ingeskakel vir die bekroonde Chantel met Country Hardklop en bly ingeskakel vir die beste in country music en 'n lekker dag verder vir u. Have an awesome week ahead, guys, and stay tuned. We're going to play you out with Prince, Stevie Wonder, The Kinks, a special request for Stefan, The Troggs, and the last request of the day, Cliff Richards, and some people for our friend Anton. Thank you for spending time with me. Have an awesome week ahead, and remember, you have to have the attitude of gratitude, man. Practice random acts of kindness. It works wonders, creates miracles.
1: Luister FM.
2: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

baie baie welkom op hierdie sonndagmiddag die 3de Mei. Jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die Country Hardklop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het een fantastiese naweek gehad want ek moet vir jou sê ek het, maar ek sê julle 'n bietjie meer daaroor later van vertel. Eerstens baie dankie aan Darren met Darren's Jukebox kry hom elke sonderdag met hy goue klanke net soos hy dit kan doen tussen 9 en 12. So wanneer jy kan uitsien Ons gaan bykie kyk na jou boodskappe hierna, nie daarna het ons country van waar die bekende verjaarsdag die country muziekbedrijf, as ook jou boodskappe en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-367, want as jy die stemgreep vir my deurstuur, onder 30 secondes, asseblief, as ook na die versoeke, stuur vir my so 2-3 liedjies deur, want daar is 'n moontlikheid dat een van hulle reeds gespeel mag wees. Ons gaan ook kyk wat op hierdie dag in country muziekgeskiedenis gebeur het, nuwe vrystellings wat jou kan toekom as ook daai duet so bietjie later en jy raai vir my die twee kunstenaars vannacht sien het ek weer vir jou makkelijk gemaakt. So ons sien Ida na, ek sien die boodskappe kom deur ek sê vir jou so lang baie baie dankie daarvoor. Hier is Shooter Jennings met Walk of Life.

0: Bellamy Brothers and John Anderson med No Country Music på Omin. The Mavericks ned Twitter med Dance the Night Away en Shooter Jennings med Walk of Life. Kom ons kyk wie groet so lank. Alida sê vir my middag Chantal, speel asseblief vir my seun Mornay the Gambler. Hy verjaar môre en God se rykse seun. Hierdie ma is baie lief vir hom en hulle moet hulle roadtrip môre geniet en veilig wees. Hy is 48. Baie dankie en ek kom van sy ma af Alida. Mornay, ek hoop jy het môre 'n fantastiese dag en jy moet sommer baie baie lekker verjaar. Dan sê die ene welkom Country Girl, geseënde dag vir jou. Saam met ons speel asseblief ietsie mooi daar vir ons almal en net sê baie baie dankie Tannie Nettie, ek gaan vir jou so maak. Anta sê vir my, ja, ek het verlede week niks van haar gehoor nie en sy sê goeiemiddag Chantal. Jammer dat ek nie ingeloer het verlede week nie, was regtig oulik met bronkietes, maar vandag sê ek aan jou en my luisteriepie en familie, saam met die omroepers en span, geseënde week aan julle allemaal. Die ou lewe slaan ons partymal plat, maar nooit uit nie. Glo God se genade is groot en alles is in sy hande. Baie lief vir julle allemaal en baie dankie vir die prachtige muziek en veilig thuiskoms en geseënde week aan jou. Chantal groete vanaf Jeffreys Bay. Alta, ek is bly om te hoor, jy is so bietjie beter, ja, en jy moet mooi na jouself kyk. Leonie is ook ingeskakel. Skakel, sy sê, dankie vir jou opoffering en die prachtige country muziek en waarmee jy ons so vermaak het word waardeer. Das is vas, wacht so laat, waai girl, ja nee, hulle bak daar in die son, lyk het vir my weer vandag. Ek sien Adolf vraag hier vir my vir Heart of My Heart van Bellamy Brothers. Nou Adolf, jy weet natuurlijk, baie baie min wat die liedjie beskikbaar is om te speel. En vir al die luisterfm luisteraars met die Byker radiostasie sê Stommers groete daar van Adolf af. Dan het ek enekie van Anton, want sê Chantal, ons is in die kombuis lekker, lekker, wat van suspicious mind. Anton, ek weet, kyk vir jou daar, as hy beskikbaar is, dan maak ek so. Vanaf jy is gaan ons terug na die muziek toe, een van my ginslinge, Leanne Womack met You've Gotta Talk to Me.
1: Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Dis begin vir jaar staan die country musiek bedryf vandag Alan Langley met Choosing Texas. Nou ek moet vir jou sê as jy nog nie daai musiek video gaan kyk het nie, gaan kyk dit gerus. Net voor dit Eric Church met Give Me Back My Hometown en Dave Dudley met A Trucker's Prayer. En wat ek vir my sê, middag Chantal, vrydag aangesien by die Wes konsert en ook jy lekker saam met Ryk Dillon gesing gisterand en hulle vra ook daar vir 'n liedjie van Alan Jackson. En George Strait, Linda Pio. Nou ja, ek moet vir julle sê, vrydag aand se vertoning van Wes was absoluut fantasties geweest. Kyk, jy het aan daai manne se lippe gehang as hulle sing. En gisterand, ja, het ek die voorreg gehad om vir Ryk Dillon te open daar in Uitenhaag. En ek moet vir julle sê, daai man se verhoog persoonlikheid, sy stem, die manier wat hy gehoor aan die gang kan hou, is absoluut fenomenaal. En Ryk, as jy ingeskakel is, ek dink hulle is ingeskakel, en ek wil net vir jou baie dankie sê vir die geleentheid gisterand om die verhoog saam met jou te kon deel. Dit was 'n groot, groot voorreg en eer vir my gewees. So ja, met daai gesê, bring ek vir jou Wes, een van Wes se nuwe liedjies op hulle album. Ek dink is die laaste een wat ek vandag gaan vrystel van hulle tribute to Alan Jackson en natuurlik daar van die Bellamy Brothers, as ook Billy Ray Cyrus, wat hulle vir jou gaan bring, en dan net daarna somme Ryk Dillon ook, so Why Don't You Spend the Night, net omdat hierdie kunstenaars hier in die baai was die naweek, en ek hoop julle geniet hulle saam met my.

0: Sy klank het dan van Ryan Dillon met Why Don't You Spend the Night. Net voor dit West met Ikey Breaky Heart vanaf hulle nieuwe album. Ek moet ook met julle deel gestrand het Ryan Dillon vir ons een voorsmaakje gegee van een nieuwe muziek wat uitkom. En ek moet vir julle sê, julle gaan het nie wil mis nie. Kyk, toe hy sê nieuwe muziek, toe spits my ore. En hy het dit sommer genoem ook. So ja, ons sien verskrikkelijk uit daarna en kan nie wacht nie. Ons is nog bezig met jou boodskappe. Ons het hier van Marina Kilian. Kom ons oor, wat sê sy vandag?
1: Goeiemiddag, Chantel.
0: Hallo.
1: Ja, ek wil graag met jou deliekie hoor vandag. As jy een kansie kry en so aan. En ek wil net vir Liesel baie dankie sê dat sy my inkoopies vir my gaan doen net wat ek nodig het en so aan. En vir my man baie dankie vir alles wat hy vir my doen. Ek is baie lief vir hom. Dankie vir jou prachtig program en mooi muziek verder.
0: Baie, dankie Marina Kilian. Ja, ongelukkig, as jy moet as we 12 uur inskakel, dan sal jy daar jodel liekie sal jy hoor. Dan is hier in die middag, Chantal, ek wil net vir my kleindochter Elske sê baie geluk met jou 20ste verjaarsdag. Mag jy een wonderlijke dag hê as ook jare wat voorlee as die Here se wille is. Wens ouma kon daar wees. Geniet die dag, môre 4 Mei, saam met jou familieliefde ouma Christa en oom Billa van Sedgefield, wat dan vir jou een boodskap deurstuur. Dan sê die ene konder die wens, alle getrouwe lekker luister vir my ondersteuners een geseende sondag verder, as ook een wonderlijke week, en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende. Ek sien Konroy vir my meer liedjies deurgestuur as gewoonlik. So Konroy, ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen, een van daai sal beskikbaar wees. Dan sê die ene keer, vir my kom ons kyk dag, goeiemiddag daar, wil groet asseblief my groen oog Cornelia sê, ek is ewig dankbaar van my lewe en altyd lief vir haar, ook vir ook Varkie en Vroukie. Dankie vir die inloer, ook sister en Swartkops, lief julle, dan Tannie Queenie, lief jou, o grijse girl. Speel vir ons asseblief I Love You This Big of People Are Crazy, om 'n awesome naweek af te sluit. Ook net asseblief vir Charles en Helene, geniet die agtermiddag, dankie Rudolf van Dispatch. Baie dankie Rudolf, ek glo een van daai sal op die speelhuis wees. Ons gaan terug na die muziek toe, so bykie Percy Sledge, My Special Prayer.
2: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

Jesse Langdon van Scotty McCreery, I Love You This Big. Alan Jackson, George Strait, Middle on Music Row, Percy Sledge met My Special Prayer. Ons is 'n bietjie hartseer nuus hierdie week, ontvang country sanger, liedjie skrywer David Allan Coe sterf op die ouderdom van 86. Nou, David Allan Coe, die outlaw country sanger wat die treffer Take This Job and Shove It geskryf het en bekend is vir treffers soos You Never Even Call Me By My Name, sanger wat die treffer Take This Job and Shove It geskryf het en bekend is vir treffers soos You Never Even Call Me By My Name, is oorlede op die ouderdom van 86. Die

lewe vir baie jare en ek sal hom nooit vergeet nie en ek wil ook nie iemand anders met hom vergeet nie, het sy aan die publikasie geskryf. En 'n verklaring van Kou se verteenwoordiger aan People het gesê, hy is omstreeks woensdag 5:00 oorlede en Kou het oor die jare saam met Willie Nelson Keith Rock, Neil Young en ander getoer. Hy het ook daai grootes, soos ek vroeger gesê, Take This Job and Shove It geskryf, treffer deur Johnny Paycheck in 1977 en Would You Lay With Me in Fields of Stone deur, ja, Tanya Tucker in 1974. Hy was ook die eerste sanger wat Tennessee Whiskey opgeneem het, geskryf deur Dean Dillon en Linda Hargrove, wat sierdien 'n groot treffer vir George Jones en Chris Stapleton geword het. So ek dink net om hulde te bring vandag, bring ek vir jou 3 treffers van iemand anders nie as David Allan Coe.

0: So bring ons onder aan the day met Alan Coe wat sy lewe verloor het woensdag. Dit was Johnny Paycheck, must take this job and shove it. Dan ook David Alan Coe met a Tennessee Whiskey, nie, ander weergawe. Ook David Alan Coe met Drink My Wife Away. Wil ons wil nie dit doen nie. En boodskap wat hier is, Chantal wil een boodskap stuur aan my man wat ons verlaat het die 1 Mei is hy oorlede. Ai, ek is so, so jammer. Ons 5 kinders gaan om baie mis en kan jy asseblief vir ons Tears in Heaven speel? Baie, baie dankie. Het lyk vir my soos Natasha wat al vir my boodskap gestuur het. Natasha, my hart gaan uit aan jou vandag en weet net dat ons Hemelse Vader julle sal styf vasthou in hierdie moeilike tyd. Nog 'n boodskap wat hier deurkom wat vir my sê, middag, ek wil net sê, my man Niels, ek is baie lief vir hom en kan jy asseblief vir hom Teens Jordaan een liedjie speel, Hande. Ongelukkig is daai nie country nie, as hy country was, het ek hom vir jou gespeel. Maar ongelukkig nie, die country hardloop is 'n country program, en ons speel geen ander genre van muziek behalwe country nie. Dan sê die ene middag, Chantal, dis Doopie, kan jy asseblief vir ons True to the End speel, of enige liedjie van West? Nou Doopie, ek dink jy dit ook gemis, ek het vroeger een van hulle nieuwe albumse liedjies vrygestel daar, so ek is jammer as jy hom gehoor het, of nie gehoor het nie. En dan sê enetjie hier vir my is 'n stemboodskap wat deurkom. Kom ons hoor wat sê hulle vir ons vandag.
1: Goeiemôre Chantal, vorige boodskap het ek delete. Dis Sean hierso van Hankie, van die lieflike warm Hankie hierso. Ons stream hierso al die pad van Hankie. Ek wil net vir my vrou Adele sê, ons was Vrydag, of Donderdag, was ons 15 jaar getroud. Is baie sakke sout saamgeet, lief haar, en speel vir haar something baie speciaal. Alright, dankie, bye.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap en baie, baie geluk met die 15 jaar huweliksherdenking. Mag daar nog vele meer gelukkige jare vir julle wees. En boodskap wat hier sê, ek wil graag vir my vrou Charmaine sê, dankie vir die lekker kos wat sy vir ons maak. En sy moet haar dag geniet, speel asseblief 'n sang van Barbara Rey. En dit kom van haar man af, Tokkie. Daar is enetjie gelaai op die speelhuis vandag. Dan sê die ene wil net vir Mariette en Charlene baie geluk wens met hulle verjaarsdag vandag en dan 'n spesiale 60ste verjaarsdag vir my broer Jannie in die hemel. Hy vier sy groot verjaarsdag saam met al ons geliefdes in die hemel. Speel asseblief is it heaven as jy kan en ek kom daar van Nicoline af. Dan het ons enetjie hier gekry van, ek net kyk waar het die boodskap begin. Lyk vir my Stefan verhaal vir my 'n potstuur waarmee hulle besig is en kyk, dit lyk nou vir jou lekker. Hy vra ook daar vir Deck of Cards. Hy het dit maande laas gehoor. Nou ek dink jy is besig om te jok. Of jy het nie ingeskakel nie. Maar ek het hom al 'n hele paar keer gespeel al. Dis definitief nie 2 maande terug nie. Maar ek sal kyk as hy beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. Goeiemiddag Chantal, lekker om jou in ons huis te kan hê en dankie vir pastoor vir 'n awesome dag wat hy vir ons kon gee. Hy kan maar. Sal jy asseblief vir man lief hê nie, sê ek is bitter baie lief vir hom en hy moet 'n wonderlike dag hê. En Isabel sê vir jou dankie dat jy ook ons bederf met die country muziek en veilig huis toe ry later, sê Isabel daar vir my. Isabel, altyd lekker om van jou te hoor. Terug na die muziek toe, so 'n bietjie Steve Hofmeyer wat vir ons sing Dancing the Night Away.
2: Luister FM

0: met Let Me Be There, Bobby Angel. I'm not good as I once was. En Steve Hofmeyr met Dancing the Night Away. Tijd om te kijken wat op hierdie dag in country muziekgeschiedenis gebeurt op die 3 mei. In 1952, Kitty Wells neem It Wasn't God, who met Honky Tonk Angels op bij Castle Studios in Nashville tijdens haar eerste sessie voor Decca Records. Nou, Wells was teleurgesteld en haar loopbaan het oorweeg om af te tree. En ek moet sê, gelukkig het sy nie. Maar toe het sy ingestem en sy het by die atelier gaan opneem en dit het die eerste nummer 1 Billboard country treffer vir 'n solo vroulike kunstenaar geword. En ek moet sê, ek is net bly sy het besluit om nie af te tree nie. 1971, Willie Nelson neem die oorspronklike weergawe van Yesterday's Wine op by RCA Studio B in Nashville. Die liedjie word 11 jaar later 'n treffer vir Merle Haggard en George Jones. In 1996, country sangeres Patsy Montana is in California op die ouderdom van 87 jaar oorlede. Bekend vir haar 1935 treffer I Want to Be a Cowboy Sweetheart. Soos julle weet, maar daai liedjie is nie dis my kenwysie waarmee ek die program begin, maar my weergawe wat ek speel is die een van Lee Ann Rimes. En hierdie wysie het haar die eerste vroulike kunstenaar gemaak wat 'n miljoen kopieë verkoop het met daai jodel liedjie. Dan in 2001 die wyle John Denver ontvang 8 toekennings. En onder hulle is die album vir Back Home Again. En An Evening with John Denver is elk gesertificeer as platinum, as ook triple platinum. Wat natuurlijk absoluut fantasties is. Ek bring vir jou julle paar treffers van hierdie kunstenaars. So kom ons luister eers na Kitty Wells met It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: is John Denver, mid back home again. Well, Haggard George Jones, yesterday's wine in Kitty Wells. Met It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Nou, jy is nog bezig met jou boodskappe. Hier is baie wat jy lê, maar ek het Amara het my boodskap gestuur en ek is verbaas dat sy nie haar hi-ha ingesit het vandag nie. Maar kom ons hoor wat sê sy.
1: Hi Chantal, ons kan trikkel. Ek wil net vir my sister Charlotte en Dion Bester sê, my swaar, hulle is woensdag die 6de Mei 43 jaar getroud.
0: Uitsag.
1: En alles van die beste vir hulle, hulle is gesond, dit gaan goed met hulle en hulle moet hulle dag saam geniet. Ek is baie lief vir hulle. Liefde groete, hulle sussie Mara. Bye.
0: Bye, dankie Mara vir jou boodskap. Ook hierso vir Mirinda. Kom ons hoor wat sê sy.
2: Goeiemiddag Chantal. Ek wil vir my poeta Steven Albert sê. Happy birthday boy. Ek hoop jy vir jou vandag lekker. Jy word sommer lekker beter van alles wat mooi is vir jou. En geniet jou dag. Ek hoop van jou sis Mirinda, Anton en Walter. Speel asjeblief om al te waai keet asjeblief as jy kan. Mooie dagie vir jou Chantal.
0: Baie dankie, Mirinda, hy is op die speelhuis, hy sal so 'n bietjie later speel. Chantal sê, asseblief vir my seun, is dit Abel wat gister sy 62ste verjaarsdag gehad het, en sy ma, familie en vriende sê, baie geluk, hy moet vandag baie geniet, en baie dankie, of die braai, ja, ek sien sy daar die woord reggemaak, die braai, vandag baie geniet. Dan sê die volgende een vir my, kom ons kyk, hierso, nog eenekie vir haat, of my haat, ongelukkig nie beskikbaar vandag nie, soos ek gesê het, ja, nee, kyk, daar enekie, as jy hom kan oopkry, is jy gelukkig. Wil net baie dankie sê aan my sister Charmaine en swaar Gerard, vir die lekker sonnig ete, wat jylle saam maak vandag, en aan my engel Leon, miss jou baie, en love you, hy is in Detroit van dinsdag af, van missie af. Ai, missie baie, baie sterkte, ja, nee, kyk, daai verlange, ek weet nie. Dan sê die ene, hoop het gaan goed, Nasel, ons het die shows gesien. Baie dankie, Daleen, vir die boodskap. Ek waardeer het regtig baie. Ja, dit was absoluut fantasties. Een naweek vol vertonings. Aan Kappie en Wayne, geniet julle sondag en kyk mooi na my jokkie. Glo julle weet wie, van wie af dit kom, sê die boodskap. Dan het ek enekie wat hier vir my sê. Kom ons kyk, Dianka, sy is ook ingeskakeld. Altyd lekker om van jou te hoor. Nog boodskappe wat die deur kom, ek sê vir julle baie dankie vir die saamgesels, maar vir nou eers, splinter nuwe enkelsnit van niemand anders nie as Jason Aldean en Luke Bryan vanaf Aldean's 12de atelier album met die fokus op die herkenbare themas van die lewe, nostalgie en persoonlike storievertelling. Die liedjie beklemtoon die paartjie se gedeelde musikale opvoeding en 'n tweede dekades lange vriendskap. Die liedjie en album gaan oor die vasvang van die lewe se beplande oomblikke hoog en laag, wat die storie van alledaagse mense weerspeel. Sê vir die eerste keer op luister FM, Jason Aldean en Luke Bryan met Songs About Us.

0: songs about us. Ek het 'n mooi boodskap hier gekry van Gys af. Hy sê, dag sê Chantal, jou program op 'n Sondag bring baie heimwee terug na my. Jy laat my weer 18, 19 jaar voel, soos toe ek op die grens in 1976 was vir 9 maande aan mekaar. En hy het ook daar vir my 'n program met sy naam gegee, die manne op die grens. Dan speel hy ook daar die tyd sy verlangende muziek, ook love die program, en oor 1000 sê hulle daar, en hy vergelyk my met 'n program wat baie jare terug op radio was. Nou Gys, ek sê vir jou baie dankie, dit beteken vir my so baie. Hier is Don Williams, wat vir ons sing You're My Best Friend.
1: You placed gold

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

dit. Lance James, Deck of Cards en Splinter Nieto Pleister FM, Trisha Yewitz, The Mirror. Een boodskap wat hier sê, versoek aan Rian van Jeffreys, baie, baie geluk en baie seën op jou verjaarsdag vandag. Mag God jou grondgebied verbreed, goedheid en guns jou leven volg. Baie lief vir jou, Lydia en die Miller gesin van Malmesbury, wat wel vir jou een boodskap instuur. Een shout-out vir Maria Meiberg, Quentin Quinn en Janne Jonker. Hulle moet lekker luister na die stasie. Karina, ek het die Wasted Days het ek vir jou gelaai, sal so 'n bietjie later speel. Dan het ek ook 'n boodskap hier gekry wat vir my sê, kom ons loer gaga hierso. Middag Chantal, asseblief vir my sissie Ilka, Leanne, sorry, Jono, Dean, lief en verlang julle en geniet die sonskyn Sondag. Liefde daar van Api, wat vir julle 'n boodskap instuur. Dan het ons ook hier, ja, ek dink dit is tyd vir die duet, want as ons hom nie gaan doen nie, gaan ons nooit by hom uitkom nie. Hy werk so, ek speel vir jou een duet van twee kunstenaars en jy moet vir my sê, wie denk jylle, wie is hierdie twee kunstenaars, man en vrou span vandag, wat vir jou gaan sing, ek het hom makkelijk gemaakt, ek weet jylle gaan hierdie WhatsApp line breek as jylle hoor, so laat weet vir my op 082-33-33-67, wie is hierdie twee kunstenaars?

0: By Easterhead Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easterhead Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easterhead Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

Infinity met I'll Be Yours. Net voor het Freddy Fender met Wasted Days and Wasted Nights. Dan I do it wat ek vir jou gevra het. Ja, en soos ek gedink het, het julle die WhatsApp-lijn gebreek vandag. So ek net 'n paar name noem. Moline Vogel, jy is reg. Ronel het om daar. Ons het ook daar vir Alta Bekes wat reg is. Dan het ek hier vir Helen. Tanie Helen, jy het om ook daar so. Anne-Marie het om daar. Anthony en Susan van Kempton Park, hulle is ingeskankel om reg al te vermaak, hulle het om soek in die lijst aan. Anders gaan ons heel dag hier sit. So kom ons kyk, 2 muzieklegendes en 1 iconische dienkie. Shania Twain het by Willie Nelson aangesluit in sy 2003 sterbelaide Hilde Black album Willie Nelson and Friends Living and Kicking as a duetmaat vir sy aangrypende weergawe van Blue Eyes Crying in the Rain. Twain het die hartseer lirieke gesing terwyl Nelson die harmonie en gitaarbegeleiding verskaf het. Die liedjie is in 1940 deur Fred Rous geskryf en oorspronkelijk deur Roy Eikhoff opgeneem. Baie weergames van hierdie lied is in die volgende jare vrygestel en sluitend Willie Nelson vir sy 1975 album Red Headed Stranger en sy weergawe was uiteindelik sy eerste nummer 1 op die Billboard trefferslys wat uiteindelik sy loopbaan gered het. Dis wat hulle daar vir my sê. Soos jy gesê het, Willie Nelson en Shania Twain, was jy 100% in die call. Amper tyd vir my om te groet of hy laaste paar boodskappe te gee. Hier is Dolly Parton wat vir ons sing Satin Sheets.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Goeiemiddag, Luister FM Kontraai. Julle is ingeskakel hier so op Live Skyf met die Kuif. Maar ek is hier, Janie. Ek is Lise Marie. Ek staan vandag vir hom in hier so. So vandag gaan ons rondrolla met die bolla. Baie dankie aan Chantal Bosch, ons eie country queen, wat ons daar deurgetrek het met die country hartklop. Vang haar elke sondag tussen 12 en 3 vir die lekkerste country muziek. Ek moet sê, tussen Gerkie en Chantal nie, smeer daai country vibes definitief op my af. Ek gaan vir my lekker boots moet kry. Maar dit is altyd so lekker om na te luister. Baie dankie Chantal, ek hoop jy het 'n wonderlike naweek. Verder, ons vang jou weer volgende sondag vir die country hartklop. Julle is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het 'n lekker lang naweek gehad. Ek wonder waarmee het julle jouself besig gehou. Kom ons gesels saam vandag op die WhatsApp lyn 082-333-667 en ons maak die speelhuis sommer lekker vol met wat julle wil hoor op hierdie sondagmiddag. So stuur gerus my 'n boodskap deur, dan kyk ek wat is vir julle beskikbaar. As sy, ons trek om deur, ons begin om sommer met hierdie ene, want ek weet Chantal sal het nou al afgesmeer op my en sy sal hierdie ene net so baie geniet.

0: Superman gedagte Wind Beneath My Wings, Roger Whittaker, daar speciaal vir Becky van Breebosch af. Baie baie dankie vir daai boodskap wat hier gekom het. Ek waardeer dit verskriklik baie. Dan het ons Nou, dit is een baie oulike boodskap hier ook hier ingekry van Andrei af. Baie dankie, Andrei, vir hierdie een.
1: Hi, Lise Marie. Ons om jou stem te hoor op een zondagmiddag. Ja, ek kon net iets hier daar buiten gooi. Ek was gisteraand by 7de Laan met die Ray Dillon concert. Ons eie country queen het ons wow gehad. Sy en Morris... Beautiful. Stunning. Ons plaaslike talent is something uit die boeke uit. So ja, ek net dankie sê vir hulle en die eienaars van 7de Laan, Wilna en Marius. Baie dankie vir 'n awesome aand. Seën vir die boeke. Mag jy 'n wonderlike middag hê en ja, as jy kan, Chantal nommerkie vir ons sal awesome wees. En liefde en groete vir al ons vriende en net sê vir jou baie dankie vir jou tyd en jou wonderlike program altyd. Ons waardeer jou en ja, mooi middag vir jou hoor. Groete André van Erro.
0: Baie dankie André, baie dankie André van Erro vir jou prachtige boodskap en ek stem saam, ons plaaslike talent is fenomenaal, ons eie country queen, Moras, hulle amal. So ek het soms so 4 spel hier aan mekaar gesit as gevolg van jou boodskap wat hier gekom het. Ek het vir jou Ray Dillon, Toudo en Jokke met Country Girl van Bloem, want ons eie country girl hier so, Moras en dan Chantal Bosch en Freddie Nest. So like 4 spel om ons deur te trek hier op live skyf met die kyf, of soos ek kom noem, rond Rola Meribola.
2: Dit was vroeg

0: dan Ray Dillenduiden, Jokan Moras en Chantal Bosch samen met Freddy Neest. Het raakt ons dier hier op Livestream. Hey, jullie zijn geskakeld met my, Lise Marie. Ek staan in vir Rian vandaag. Hier so op Live Skype met die Kuif. Of wanneer ek hier is het ronde rolla met die bolla. Het was een lekker lang naweek geweest. Die laatste een vir Rikkie, as ek reg verstaan. Ai. Maar so kai. Dis okay, ons kan dit doen, ons kan 'n vol week hanteer. Ek dink ons kan, nê? Maar dis okay, Sondag is nog lank nie klaar nie. Ons kuier nog heel te lekker hierso op 'n live skyf met die guy op 'n Sondagmiddag. Wat het julle aangevang hierdie naweek vir die lang naweek? Het julle maar Jan Tuis bly se karretjie gery? Was julle ergens heen, bietjie gaan rondrits? My maale was so bietjie oos Londen se kant toe gewees. My suster hulle was Plet toe gewees. Ek was West toe gewees. Basis, dit was my avontuur hier vir die naweek. Maar dit is lekker om bietjie te ontspan hierdie naweek en rustig te wees, op te vang op slaap en goeie musiek te luister en natuurlijk altyd ingeskakel te wees hier op Livestream. Dan is mens op 'n avontuur op jou eie. So ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad en julle is reg en opgehits vir die week wat kom. Maar die naweek is nog lank nie klaar nie en die lekker musiek hier by Livestream hou nooit op nie. Bly net waar julle is hier op 'n Sondagmiddag op Livestream.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daar het hier dit. Speedico.

Ek antwoord nee, dis reg. Maar elke sin volstukkend, soos 'n skryfsel sonder ink of plek.

Pitata, Shai en Seens van Vlug wat ons daar deur trek. Julle is ingeskakel hier op Luister FM met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 6 vanaand hier op die Saterdagmiddag editie van Live Skype met die Kuif. As Rianne is nie, dan noem ek het sommer so geliefs rondrolla met die bolla. Hy is so bykie onder die weer, so ek staan in vir hom. So op jy gevoel sommer gauw weer beter. Dankie dat julle saam met my kuier baan. Dankie vir al die boodskapies wat my verwelkom ook en natuurlijk julle keuses van liedjies. As jy 'n keuse het van iets wat jy vanmiddag wil hoor, soms op 'n Sondagmiddag stuur dit gerus my deur. Daai nommer is 082-333-367. Kom ons sluit die naweek af op 'n lekker noot. Bly net waar jy is hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Walter van der Venter daar met As die Hippies Begin Dans, die remix weergawe daarvan, splinter nuwe een van sy kant af. Julle is ingeskakel hier op Luister FM. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 6 vanaand hier op die Sondag edisie van Life Skuif met die Kuif, of soos ek het noem Rondrolla met die Bolla. As hy ons hoop, wint alle starte toe vir Rian, wat 'n bietjie sleg voel onder die weer is, so ons hoop hy voel sommer gou weer beter. Verder net lekker muziek, soos jou lekker luisterstasie kan, en julle het 'n klomp liedjies aangevra. Die speellys lekker volgemaak, so Skemer, Christian Visser, Veldblom, Jane Leoni May en BZN, wat alles op pad is, soos julle aangevra het. Stuur gerus my boodskap deur by WhatsApp line 082 333 367.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Julle is ingeskakel hier saam met my Lise Marie op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons trek die Sondag deur op 'n lekker noot na 'n lang naweek en 'n lang week wat voorlê. Maar ons is nie negatief daaroor nie. Dis my maand, dis amptelik die nuwe maand, nuwe begin, nuwe dinge. Ai, en jy weet as 'n maand begin op 'n Vrydag met 'n vakansiedag, met 'n lang naweek, dink ek dit kan net 'n goeie maand wees, né? Nee? Definitief. Is om in dis 'n lekker Sondag, pragtige weer wat ons hier het en dan van môre af kom die reën weer in. So geniet om terwyl jy kan, steek daai vuurtjie aan, gaan sit bietjie buite, gaan kyk die sonsondergang. Maak die beste van die dag tot op die laaste minuut. Ek kuier lekker met jou tot so net voor 6. So van nou af tot dan elke minuut gaan ons net lekker maak.
0: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

bloei groei ek en jy, in die grond gedruk gegroei, totdat ons lewe kry, totdat ons lewe kry, ons sal nooit honger

0: Arena. WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Oh, soos een sondagmiddag kan, kom al die lekker poekie kos, foto's deur en braai vleis vier deur. Ey, ek weet nie hoekom ons altyd die fout maak. Die enige omroeper wat op een saterdagmiddag en een sondagmiddag uitsaai, maak die fout en dan maak julle ons honger. As die ek en Gerkie is wat op een oggend honger raak op vir ontbyt nie, dan raak ek honger op een naweek wanneer jy die lekker braai vleis vier stier. Lyk absoluut fantasties. En het maak my sommer lus vir die winter ook, nee, want is soos 'n kaggel of 'n binnehuise braaitjie aansteek. Ag, dis net heerlik so vir die wintertye. Vandag is glad die winter nie. Dis definitief die laaste van die somer wat ons gaan sien vir 'n rukkie, maar nietemin ons kuier lekker, ons maak die musiek warm sodat jy sommer lekker warm ook voel. Bly net waar jy is. Ek is Lise Marie en jy is ingeskakel op Luister FM.

0: eerste noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: so lekker paar treffers om ons deur te trek. Dit was Kurt Darren, Elof en Franja Du Plessis. Nou, Franja sê, geef my 'n boerseun. So ek dink ons gaan 'n bietjie boere vibes nou hier intrek. Nee, ons sal maar net moet. So 'n bietjie Jan Van West, Appel en Brennan Piper wat op die lys is vir julle. Ook 'n paar liedjies wat julle vir aangevra het. Baie dankie vir dit. Ons kan lekker saam hier op 'n Sondagmiddag op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie, bly net waar jy is.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Arien Louise van Mike, wat sê ons die kuierleiers? Ek is die kuierleier hier op 'n Sondag saam met julle. Ek hoop so. Ek hoop ek doen dit okay. Ek wil hoofmeisie wees, asseblief. Maar soms so op 'n Sondagmiddag het 'n paar mense gevra, kom ons gaan kyk na wat die weer is vir hierdie week. Soos ek vroeër gesê het, koue weer wat op pad is, kom ons werk daardeur.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nou jou weer fronters vir die week wat opkom. Geel vlak 2 waarskuwing vir donderstorms wat oor die areas van Chris Hani, Amatole, Walter Sisulu en Blue Crane Route gaan wees. Ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat in die hele Oos-Kaap gaan toevoer vanaf môreoggend. Rofweg, nie in Port Elizabeth nie, ons hoor môre middag reën, maar van in die Oos-Kaap van môre af tot so Woensdag gaan daar groot reënbuie wees. So asseblief versigtig in die area. Knoop my tong somme nou so. Toe ek praat oor die weer. Jou temperature vir môre, wat maandag die 4de Mei is. Plettenberg Baai 14.20, Gramstad 12.29, Mtata 12.32, Queenstown 8.28, Graaf-Reinet 10.27, Kranok 8.27, Port St. John's 16.30, Bishop is op 11.30, Oos-London 14.27, Jeffreys Baai, amper vergeet ek van julle, ek kyk gegooi wat julle weer is vir môre. Jeffreys Baai gaan ook reën ontvang later in die middag 15:24 môre by julle. Uiteraard in Dispatch 10:26 in Port Elizabeth 11:22. Ons kyk 'n bietjie nader aan Port Elizabeth. Hulle sê dit gaan vroeg in die oggend gaan dit fyn wees. Dit's fyn môre. Maar geïsoleerde donderstorms en reën vir die middag. Gaan 'n ligte suidwestelike wind ook wees 11:22 die maksimum. So van môre middag af omtrent gaan daar reën baie wees. Groot deel van die Ooskaap wat reën verwag vir die volgende paar dae. So as jy nie was goed gedoen het vandag nie, jy gaan dit eers later kan doen. Hang dit in jou garage, is ok. Maar kom ons kuier lekker verder, aangesien daar 'n storm op pad is, so 'n bietjie beeskraal en Abel Kraamsal wat vir ons storm spring.
1: Losse

0: aanhang deurgestuur het, natuurlik die sevens wat hier in die baie gebeur, reg hier in die GQ. Junior Bokke nou op 28, Australia op 12. Welgedaan, Junior Bokke. Ons sien uit na die tweede helfte van die spel natuurlik. Ek het geen twyfel in die Junior Bokke vir hierdie ene nie. Het gaan lekker een wees. So, tweede helfte het nou net begin, so as jy nog nie ingeskakel is nie, sit Luister FM lekker hard en dan sit jy die TV op mute en dan maak jou braaivleisvuur net groter. Is ons 'n plan. Sondagmiddag, julle.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
0: Luister FM.

0: Maar daar, dis die ek wat so nie, dis die band se naam met I Want You to Want Me net voor het. Sean Tite met Mure en Joshua Lerien met Lig op die Horizon. So is het tyd vir my om julle te groet terwyl aan Lig op die Horizon is. Die son sak en ek moet by die huis kom. Squad voor 6. Ek los julle in die hande van Nelis Meyring Brits wat in is net hierna tussen 6 en 9 vir nostalgie. Lekker program so op 'n Sondag om die naweek mee af te sluit. Dan vang ek julle weer môre oggend met 'n lekker koppie koffie of 'n koppie tee of 'n chai latte wat ook al jy lus is vir op 'n maandagooggend tussen 6 en 9 vir die groot back breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad en dat julle die beste maak van die laaste paar ure van die naweek wat oor is en natuurlik vang ek julle môre oggend om die week mee af te skop.
1: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

родился или мыслью мелодия.

Luister FM, goeienaand. Die tyd is nou so amper 5 minute oor 6. En jy weet, as dan die Lorika vir ons sing die nostalgie, dit beteken net een ding. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier so op Nostalgies met Nelis. Elke sonnaand tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ek wil net vir Lisa Marie sê, baie dankie vir die instaan vir Rian met Lyfskuif vir die Kuif, of soos wat sy hom noem, Rond Rolla met die Bolla. Is lekker gewees om weer vir jou te luister vanavond, Lisa, en jy moet mooi ry huis toe, ek sien vir jou weer woensdag aand. Nou ja, wat kan jy van vanavond se program verwag? Natuurlik lekker musiek, ons gaan so bietjie terug in tyd, en ons speel 3 vir my, 3 vir jou, dit is om die draai. Natuurlik bietjie later vanavond het ons die Sondag Serenade, ek het 'n interessante 2 vir jou uitgekies hierso vanavond, en ek en Lisa het so amper wetenskap nie, maar ons het ons idees oor wie vanaand se Sondag Serenade gaan wen, maar dit gebeur so hier by 20 oor se kant, en natuurlik dan hier so rondom 8 uur se kant is 'n tyd vir ken jy jou kenwysie. So lekker musiek, lekker kuier, lekker gesels, lekker speelietjies, en ons gaan die Sondag en die naweek op die regte manier afsluit. Ek het vir jou beloof, ons gaan lekker musiek maak, so kom ons val sommer in die huis. Die ons val met die deur in die huis. Ek het vir jou 'n ou ene gelaai. Onthou jy hierdie een?

Wanneer laas het ons daai ene gehoor? Haantjie daarso met jou hart is weer myne. So ja, dit is die tipe musiek wat jy van vanaand kan verwag. Ons gaan so 'n bietjie terug in tyd en raak so 'n bietjie nostalgies, né? Dis as ek sê dis as jy op 'n Sondag daar op 'n stoep sit langs 'n vuur of jy kyk sommer net so uit oor die tuin of jy sit daar om jou kombuistafel, dan laat jy so jy gaan so terug in tyd en jy verlang sommer so na mense wat jy nie eers ken nie of mense waarvan jy nie eers hou nie. Dis daai tipe musiek wat ons vanaand soek. Nou voor ek vir jou van my drie vertel, dan kan ek vir jou vra om vir my jou drie te stuur. Ek sien hierso al klaar 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. Ek sien Doopie is ingeskakel. Hy kuier saam. Goeie naam Doopie. Dan sien ek hierso Louise Lamprecht sê ook vir my hallo. Wow, what a golden oldie, né? Nee, ja, dit is 'n mooi ene gewees daai. Ek sien hierso Maat Chips is ook ingeskakel. Goeie naam. Rina van Dispatch kuier ook saam vanaand. Souty, hallo Anthony, goeienaand, julle is welkom in ons huis, dankie. En ek sien Karina kuier ook saam, sy sê vir my ek is ingeskakel, gaan lekker luister, kom daar van Karina af. Alta Beek is daar van Jeffrey's Bay, sê ook my goeienaand, Niels, hoop het gaan goed met jou. Ek het nog so 'n bietjie kuier mense vanaf die Vrystaat, maar ons luister vir jou, seegroete vanuit Jeffrey's Bay, goeienaand my tannie en hallo aan die Vrystaters wat saam met ons kuier vanaand, is my lekker. Dan sien ek hier so Anton sê vir my, hi Niels, ons is in die kombuis, lekker, hallo julle. En dankie dat ek saam met julle daar in die kombuis kan kuier. Dan sien ek Philip het ook al sommer vir my sy drie deur gestuur, al die pad daar van Zambia af. Hy sê vir my goeie naam, julle is die eister van die Ooskaap. Speel asseblief vir ons vanaand Sloop John B van die Beach Boys, Sal jy bly van Teens en Bartlomeas Dias van Karika. Stuur baie liefde vir my boetie Hans wat in Mpongwe boer. Groete Philip van Zambia. Nou maar dankie Philip en ek hoop jou broer Hans kuier net so lekker saam met ons en dat hy hierdie boodskap kry. Dan sien ek hierso is nog 'n paar boodskappe wat ingekom het vir versoeke. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Dit is nou eers my beurt om my drie vir jou te speel. En ek vra vir jou, stuur vir my drie liedjies. Maar vertel so 'n bietjie van 'n story oor hoekom hierdie liedjies jou nostalgies maak en hoekom jy hulle graag vanaand wil luister. Onthou, as jy vir my versoeke deurstuur, ek het bitter min Engelse plek op my speellys. So die kans is groter as jy vir my eerder twee Afrikaanse liedjies en dan dalk 'n Engelse liedjie kan stuur. Jy kan vir my drie Engelse liedjies stuur. Ek gaan dalk net nie by hulle almal kan uitkom vanaand nie. So, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Kry daai versoeke vir my in en ek laai hom vir jou met graagte as hy beskikbaar is. Nou my drie liedjies vanaand. Ons het vandag eintlik baie lekker weer gehad in die baai vandag. En tradisioneel, gewoonlik, toe ek groot geword het, sou ons op 'n Sondag in die winter, sou dit 'n groot kosmakery gewees het. In die kombuis, almal het gehelp, almal het saam gekuier, almal het saam geëet. En dan as die weer nou ewe skielik so lekker was soos vandag, dan sou ons besluit het, okay nee, wag, kom ons braai eerder. En as jy nou 'n lekker braaitjie het, dan het jy 'n lekker speelhuis. So hierdie volgende drie is iets wat definitief op ons speelhuis sou gewees het, soos hulle in Engels sê, back in the day, op 'n Sondag, as ons gebraai het. So ek speel vanaand vir jou Billy Ray Cyrus, sy Ekie Breakie Heart, Worshie Visser, Boesmanland, en Randall Wickham met die Duits Weswals.

So, dit was dan nou my drie gewees vir jou vanavond. Ons het afgeskop daar met Billy Ray Cyrus, sy eikie breikie hart, Worsie Visser met Boesmanland en Randall Wickham met die Duits Wes Wals. En ek sien hier so het 'n hele paar boodskappe deurgekom met 'n paar versoeke. So ek gaan hulle laai soos wat ons aangaan deur die aand. Anton sê hier so vir my, hy en julle is dalk Sonja Harold se Hanoverstraat, Mynie Groewe se Wie, Waar en Hoe en Nicholas Lou se Ek is nog hier asseblief. Nou Anton, jy sal my nie glo nie, Sonja Harold se Hanoverstraat is klaar gelaai op die speellys, so ek het nie nodig gehad om hom by te sit nie. Mynie Groewe se liedjie is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar ek het iets anderster vir jou gelaai van haar. En Nicholas Lou se Ek is nog hier is ook vir jou gelaai. So ek hoop jy geniet daai drie. En ek sien ek het lekker gelag nou hierso vir tannie Veronica de Vos. Sy stuur vir my 'n boodskap. Sy sê vir my: "Nee man, Nelis, ek moes nou op my eie line dance. Lekker begin, mooi aand almal. Dankie tannie Veronica vir die lekker guggel daarso. Ek is bly tannie het vir Etjie Breikie hart geniet en jammer oor die alleen dansery hoor." En dan sien ek hierso is 'n paar foto's wat deurgekom het en Mario sê vir my hierso welkom in ons huis Nelis, pas klaar gebraai vlekkies, choppies, worsies en ook 'n varkrib. Like jou program, dankie dat jy saam met ons kuier. Dankie Mario en ek is bly julle geniet die kuier saam met my ook en dankie dat ek saam met julle kan kuier. Dan het hier nog 'n boodskap ingekom van Tian Alipada van Jeffreys Bay af. Hy het ook vir my 'n foto van 'n vuur gestuur. En hy sê vir my naand, ek wil net dankie sê vir my pa teens vir die hulp met die paving insit by ons nuwe huis en die lekker braai. So lief vir pa en ma en dit kom daar van Tian van Jeffreys Bay af. Dankie Tian en ek is hoop jou pa en jou ma kuier ook lekker saam en dat hulle hierdie boodskap hoor. Jack Landman het ook vir my 'n vuur gestuur. Hy sê vir my naand, Nelis, welkom by ons vuurtjie. Maak die beste van die lekker weer voor die storm kom. Ek wil net vir vrou lief sê, dankie vir alles wat sy doen, 'n lekker aand en veilig wees almal. En dit kom af van Jack Landman af, dankie. En ek sien Anisha sê vir my, jippie, wie is in die huis? Dis Nelis, hallo Nelis. Ons sien uit na jou program, weet sommer jy gaan weer mooi treffers vir ons bring. Ons is weer terug by die huis in Dispatch en ons voetspore in Aston Bay en Jeffreys Bay agtergelaat. Nou maar toe Anisha, dankie vir die saamkuier, ek is bly julle is veilig by die huis. En dit klink daarom vir my, julle het 'n lekker, lekker naweek gehad. Dan sien ek Doopie het vir my gevra hierso vir Rock the Pilot, Green Door en My Hart is Weer Joune. Is my drie keuses vanaand Doopie, ek gaan vir jou loer wat is beskikbaar van daai lotte en dan laai ek om vir jou met graagte. Nou ja, ons moet gaan musiek maak en dan as ons terugkom is dit tyd vir die Sondag serenade. So kom ons gaan luister daarso vir Jannie Moelman met Sal Jy Bly, The Beach Boys met Sloop, John B en dan as ons terugkom is dit tyd vir die Sondag serenade.

0: jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Lekke dreenerij gehad daar so Jannie Moelman met Sal Jy Bly, The Beach Boys met Sloop, John B. en Karika Kesenkamp met Bartholomeas Dias. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, die tyd is so 25 voor 7. Dis sondag aand, dis die 3de mei en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke sondag aand tussen 6 en 9. En ek sien hierso het nog 'n paar boodskappe deurgekom. Amelda sê vir my goeie naam, Nelis, dis my eerste keer dat ek 'n boodskap instuur. Sal jy asseblief die volgende liedjies vir my kan speel? En sy vraag daar so van, as jy aan een dag glo, deur Amanda Leid, en altyd deur Arno Jordaan, dankie, Amelda van Bloemendal. Nou maar Amelda, baie baie dankie, welkom by die program. Ek gaan vir jou loer wat is beskikbaar, en dan gaan ek hom definitief vir jou laai daar so. Dan sien ek hier so, Anthony sê vir my, met sulke muziek sluit die mense sondag aand af. Dankie Nelis, dankie Anthony, en dankie dat jy ook so lekker saamkuier. Hier word verskrikkelijk gespook in die atelier vanavond, al die paraal van die langkloof af. Die spooke kuier saam vanavond, hallo julle, en hy sê vir my daar so, ek dink ons moet vir Kobus Alberts en sy vrou een spook liedjie speel komende van ons af. As jy wil en kan. So, Kobus, Alberts, collega, as jy en jou vrou luister, die spook van die langkloof en die spook meisie, het daar vir julle een liedjie aangevra. Hy gaan so'n bietjie later in die program speel, maar ek het vir julle gelaai. Anton Goossens, se blommetjie, gedenk aan my. Right, dan sien ek, hierso is nog 'n boodskap wat gekom het van Dion af, like het vir my. Hy sê vir my die potties weer lis vir 'n hoender gewees en hy het vir my foto's gestuur daarvan so groot. Het lyk soos 'n skottelbraai met twee lekker hoenders en 'n klomp aardappels somme so saam in een pan gemaak. En ek sien julle gebruik ook daai toertjie wat jy die blikkie, die hoender indruk en dan daai voggies wat in die blikkie is, kook dan nou so lekker uit saam met die hoender, dit maak hom so lekker sappig, né? Julle kan bly wees ek het laag geëet. Maar dankie dat julle lekker saam kuier. Dan sien ek hier so Andre is ook ingeskakel. Hy sê lekker pot gemaak. Nou gaan ons eet met Luister FM in die agtergrond. Hulle het ook vir my 'n foto gestuur daarvan 'n heerlike potjie. Julle moet dit geniet, né? Dan het daar nou 'n snaakse ding gebeur. Marina Kilian het vir my gesê I can't be without you van Judy Boucher. Rooi rok bokkie van die Campbells of was ek maar 'n digter van Cupid. En ek het toe nou dit gelaai, Cupido se weergawe. Sy sê my lewe sou anders gewees het, maar is nou gelukkig. En terwyl ek Cupido se liedjie laai wat Marina aangevra het, toe kom hier 'n boodskap deur van Nicoline af. En Nicoline sê vir my, "Hi Nelis, kan jy asseblief was ek maar 'n digter van Cupido speel asseblief?" En dit kom daar van Nicoline af. So Nicoline en Marina, daai liedjie is definitief gelaai. Hy speel so'n bietjie later in die program. En dankie dat julle so lekker saamkuier. Nou ja, dit is daai tyd van die aand waar dit tyd is vir die Sondag serenade. En as jy nog nooit saamgespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, ek maak nou die WhatsApp-lyn oop en ek vra vir jou watter een van die volgende twee liedjies wil jy later vanaand in die program hoor. Nou, dit is dieselfde liedjie, maar dit word deur twee verskillende kunstenaars gesing. Jou eerste keuse vir vanaand is hierdie, né?

Right, so dit is dan nou jou eerste keuse vanaand. Dit is Meatloaf en Marianne Ravendahl, so met It's All Coming Back to Me. En jou tweede keuse vir vanaand is hierdie ene.

0: forever.
1: En dit is dan nou jou tweede keuse vanaand. Dit is Celine Dion met haar weergawe van It's All Coming Back to Me Now. So ja, ons speel Sondag Serenade. Watter een van hierdie twee wil jy later in die program hoor? Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Stuur vir my keuse 1 of keuse 2 en dan kyk ons watter een wen. Ek en Lise Marie het vroeër vanaand, toe sy nog hier in die atelier was, so bespiegeling gehad oor wie ons vermoed gaan wen. So kom ons kyk of ons reg is. Soos ek sê, die WhatsApp-lijn is oop, stuur hom in vir my en ons kyk wie wen die Sondag Serenade.

lekker nostalgische dreenerij gehad, daar so Johan Stemmet met A Dance met Pa, Sonja Herold met Hannoverstraat en Annelie van Rooyen met een gunsteling hier op hierdie program Ek kan droom van my sonskip. En hier is een klomp moeilikheid bezig om te gebeur op hierdie WhatsApp-lijn, lyk het vir my. Ek het vir jou gevra watter een van die volgende twee liedjies wil jy later vanavond in die program hoor. En hier is omtrent 'n vuisgeveg aan die gang. Maar voor ek by die stemme kom, hier so het nog 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk gou hier so Jack Landman. Sê vir my die maan het kom kuier by ons vanavond en hy het vir my 'n mooi foto gestuur van die maan. Dankie Jack. En dan sien ek Alta Bekes van Jeffrey's Bay. Hulle kuier al te lekker. Ons het ook 'n vuurtjie aan die gang en militêrd gebak. En ons keuse vir vanaand is nommer 2, asseblief. En dan kan jy asseblief vir ons klompe iets laai van Steve, asseblief. Nou, julle klompe, ek het vir julle 'n Steve liedjie gelaai. Hy speel so 'n bietjie later in die program. Julle moet lekker braai en geniet daai militêrd. Dan sien ek hier so die spook van die langkloof. Sê vir my, dis twee onregverdige keuses, en hy sê vir my, ek kies die een van Meatloaf, en die spook meisie kies die ander ene, en nou gaan ek seker weer kant kies. Ek weet nie spook, ek moet maar doen wat die luisteraars vir my sê, en op hierdie stadium is dit een rowe ene, hy gaan heeltemal ander kant toe, as wat ek verwag het. Dan sien ek hier so, Iris is ook ingeskakeld, sy sê my, good evening, my three choices would be, Guy Korstens se Seeman, can't remember the other guy's name, but he sings A Groot Boom Het Geval, en Daddy's Got Your Back van Gerkie. Iris, I'm going to check into that for you. Daar is ongelukkig klaar een Guy Korstens liedjie gelaai vir so'n bietjie later in die program. Hier is een mens, was vroeger vanavond aangevraag geweest. So ek gaan ongelukkig nie nog een Guy Korstens liedjie kan laai nie, maar ek gaan vir jou loer daar vir die ander twee. Dan sien ek hier so, is nog een boodskap wat ingekom het van Beatrice Meyer af. Hallo Tanny B. Sy sê vir my, hallo Niels, my drie liedjies is Ek Wil Lewe Vanmôre van Hugo Nieuwoud, Hoor Hoe Klop My Hart van Waldo Lots en Hier Is 'n Mens van Guy Korstens. Nou Tanny B, daar so het ek nou net gesê, Guy Korstens is klaar gelaai vir so 'n bietjie later in die program. Toevallig nogal dieselfde liedjie wat vroeër aangevra is en ek gaan kyk vir daai ander twee, so geniet hom. In die tussentyd is die stemme nog besig om in te kom en dit is 'n moeilike een vanavond, want ek het regtig waar gedoog hy gaan aan die kant toe gaan, maar kom ons kyk na rondte nommer 2. So jou eerste keuse vanavond is hierdie oukie.

Right, so dit is dan nou jou eerste keuse vir vanavond. Dit is Meatloaf en Marion Ravendahl, so It's All Coming Back to Me. So as jy wil hê, hy moet wen vanavond, stuur vir my keuse 1 na 082-333-367. En optie nummer 2 vanavond is hierdie ene.

Right, en dit is dan nou keuse nommer 2 vir vanaand se Sondag Serenade. Dit is Celine Dion met haar weergawe van It's All Coming Back to Me Now. So watter een wil jy hê moet later vanaand wen? Meatloaf en Marian Raven keuse nommer 1 of Celine Dion se keuse nommer 2? Terwyl ek wag vir nog stemme om in te kom om te kyk wat gaan vir wat, kom ons gaan luister af Manuel Scorcio en Rina Hihu met My Hart is Joune. Blaise Bridges met Op die vlerke van 'n spierwit duif en Karika Kesenkamp met Heidi.

Lekker ou karikakjes in kam daal so met Heidi Bless Bridges op die vlerke van 'n spierwit duif en Manually Score Show en Rina Jigu het daai ene vir ons afgeskop daal so met My Hart is Joune. En ek sien hier so is nou 'n klomp maanfoto's wat deurkom hier na my toe. Kukus het ook nou vir my 'n foto hierso gestuur. Sy sê kyk gou of jy die maan kan gaan kyk. Ek gaan nou probeer om te gaan loer of ek die maan kan sien. En sy sê die maan het nou net opgekom hier oor die berge. En dit is 'n ongelooflike mooi foto. Dankie. En dan sien ek hierso was nog 'n boodskap gewees van Beverly af. Sy sê vir my geniet nou my potjie wat my liefie vir my gemaak het. Dankie engeltjie, jy bly amazing, jou puma van die park. En sy het vir my 'n foto gestuur van haar heerlike pot. Jy moet lekker eet, geniet dit. Gelukkig eet ek voor ek atelier toe kom, want al hierdie foto's maak vir my sommer weer honger. En dankie dat julle saam kuier. Nou ja, ons is besig met die Sondag serenade en julle het gemaak dat ek my arme ontrent moeg skryf. Ek dink letterlik, vanaand was die besigste Sondag serenade wat ek nog gehad het van die begin van tyd af. Ek dink nie dit al ooit so baie stemme ingekom nie. En die twee keuses vanaand was gewees, keuse nommer 1, Meatloaf en Marion Raven met It's All Coming Back to Me. Of Celine Dion se weergawe van dieselfde liedjie. En hier is toe nou die wenner gewees.

So, dit was dan nou jou wenner gewees van die Sondag Serenade vir vandag, Sondag die 3 Mei. Dit was Meatloaf en Marian Raven met die weergawe van It's All Coming Back to Me Now. Baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het en saam gestem het. En dit was omtrent 'n rowwe ene gewees. Maar my voorspelling was verkeerd gewees vanavond. Lisa Marie het ook gesê, sy dink Celine Dion gaan wen, ons is eintlik al twee verkeerd, maar, nou ja, Meatloaf het gewen, die stemme het getel en gepraat, so, dit is nou maar hoe dit werk. Baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Dan sien ek hier so, Christina is ook ingeskakel, sy sê, goeie naand Niels, jy speel so mooi muziek, dis aansteeklik, welkom op die program en mooi muziek, kan ek vir jou vriendelik vra om vir my ook een mooi liedjie te speel as jy kan, teens se voor die storm kom, siende dat daar vir dinsdag en woensdag storms voorspel word, wees veilig, en ook veilig huis toe ry, voorspoed vir die nuwe week, groete Christine van Dispatch. Christine, ek gaan vir jou daar moet loer, ek dink ek het al vanavond een teens Jordaan liedjie gespeel, as ek een gespeel het, gaan ek ongelukkig nie weer ene kan speel nie, nee, het lyk nie vir my, ek het al een teens liedjie gespeel vanavond, en ek dink ook nie, daar is ene gelaai nie, so, jy is... Ja nee, ok, you're in luck, soos hulle in Engels sê. Ek gaan vir jou loer daar so, en as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir jou laai. Hierso sê Maatschips ook vir my, die maan is awesome, rovend mooi, lyk soos 'n ronde stuk kaas. Nou, ek het hier by die ateliese venster uitgeloer, en ek kan niks sien van hieraf nie. Ek dink as ek die volgende ronde muziek speel, moet ek daar by die kombuisvenster gaan uitloer. Miskien is ek gelukkig. Miskien sien die volgende ronde muziek speel, moet ek daar by die kombuisvenster gaan uitloer. Miskien is ek gelukkig. Miskien sien ek om daar so. Right, so, die tyd is nou so

Ons het natuurlik oor so rukkie, het ons nog ons volgende speletjie, ken jy jou kenwysie? As jy nog nie saam gespeel het nie, moet nie worry nie, gaan jou bietjie later verduidelik hoe hy werk. Dit begin gewoonlik, hier is so by 7:45 se kant, so. Kry die vingers van jou so lang warm en reg, dat jy kan tik, en nou, ons gaan lekker saam speel. Maar in die tussentijd is daar nog lekker muziek, en ek sien soos nog 'n klomp kosfoto's en maanfoto's wat deurkom, ek gaan nou kyk daar so by hulle. Kom ons gaan luister vir my nie groei, wie met straatroubadour en Nicholas Lou, ek is nog hier. Cupido, so was ek maar 'n digter, Johnny Tillotson, met Poetry in Motion, en Anton Goosen, met 'n blommetjie gedenk aan my, wat vroeger vanavond hier die spook van die Langkloof aangevra is, daar vir ons eie Kobus Alberts en sy vrou. So ek hoop hulle luister, geniet hierdie vyf in 'n ry, ons gesels nou weer.

Lekker Anton Goosen daar so met blommetjie gedenk aan my net voor het Johnny Tlotson met Poetry in Motion, Cupido met Was ek maar 'n digter, Nicholas Nou ek is nog hier en myne groewe het daai vyf vir ons afgeskop met Straat Troubadoure. En ek sien hier ons nog 'n paar maanfoto's wat deurkom, dankie almal vir die maanfoto's. Ek het nou gou weer hier by die ateljee se kombuishok gaan uitloer en ek kan nie die maan sien nie. So ja, ek weet nie, hy kruip vir my weg, hy is dalk hier aan die ander kant van die gebou, maar nou ja, dit is nou maar hoe dit is, nee. Ek sien hier so, het nog een boodskap deurgekom, Hein van Jubertina is ook ingeskakel, hy sê, hallo daar, Neil is bykie laat ingeskakel, maar ek is hier, ek sou natuurlik Celine Dion gekies het, dankie weer eens vir die heerlike keier nostalgie program, wat ons saam met jou kan geniet. My drie vir jou, seker effens far-fetched. maar nie te min Bless Bridges, Ryter van die Wynkie, Nia Nel, se mama, papa en Koos Du Plessis en Carla, met As jy my kon volg, sien uit haar lekker keier vanavond, saam met jou Nelis, groete Hein, dankie Hein. En weet jy wat, ek kon vir jou toe nou Nia Nel, se mama, papa en Koos Du Plessis, en Carla se As jy my kon volg, kon ek vir jou laai. Ek het ongelukkig klare ander geikorsten liekie gelaai wat vroeger vanavond aangevra is, so ek gaan hom ongelukkig nie vir jou kan laai nie, maar hou hom miskien vir volgende week. Wie weet, as hy beskikbaar is, dan kan ek hom dalk vir jou volgende week laai. En dankie dat jy ook altyd so lekker saam kry, saam met ons keier. En hierso is Terrence is ook weer lekker aan die gang hierso met lekker musieke en dinge. Terrence, ek gaan vir jou loer daar so. As daar een van hulle is wat beskikbaar is, gaan ek vir jou kan laai. Hy vraag altyd vir my hierdie en aardige vraag oor musiek, lirieke en hy laat my lekker dink. Maar dankie, in elk geval Terrence, nee. En hierso Jacques Landman ook nou weer vir my nog een foto van die maan gestuur. Dankie Jacques. En ja, dankie vir amal se saamgesels en saamkeier van aand. Die tyd is nou so 25 voor 8, natuurlijk hier by 8 uur se kant is die tyd vir ken jy jou kenwysie, en ek moet begin regmaak vir daai ene ook, en as jy nog nie saamgespeel het met ken jy jou kenwysie nie, dis 'n lekker speelietjie wat ons elke sondag aand hier so rondom 8 uur begin speel, so kwart voor 8 is 5 rondes, en dis altyd lekker, so hou vas, hy is op pad, en ons gaan nog lekker muziek maak in die tussentijd ook. Ek het daar vir Aldebo met Wie is bang vir daar die spook, Amanda Leit met As jy aan een dag glo, Steve Hofmeyer sing bykie vir ons Gypsy Girl en Guy Korsten, hier is 'n mens, geniet om, ek kry so lang ken jy jou kenwysie reg, ons gesels net hierna as ek terugkom.

Guy Korsten met Hier is 'n mens, net voor het Steve Hofmeyr met Gypsy Girl, Amanda Leit met As jy aan eendag glo, en haar vier is vir ons afgeskop daardeur El Debo met Wie is bang vir daardie spook. Nou iets waarvoor jy nie hoef bang te wees nie, is vanaand se ken jy jou kenwysie, en nou ons gaan lekker saam speel. Die tyd is nou so 10 voor 8, as jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag aand tussen 6 en 9. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, jy kan nog steeds saam kuier www.luisterfm.co.za. En ek sien hierso nog 'n paar boodskappe deurgekom. Tannie Joey Fourie sê daar so vir my, speel asseblief ons Moon River, aangesien ek en jy vanaand die maan mis. Tannie Joey, hy is gelaai, hy speel nou, ja, nee, hierdie maan wat so vir my wegkruip vanaand, nee. Dan sien ek hier so, Julie Strydom is ook ingeskakel, weer een keer een goeie aand, jou speelhuis is seker al vol, maar as daar een gaaikie is, vir een Vangelis nommerkie sal ek dit vreselik waardeer. Dit neem my baie ver terug en verlang dan ook na iemand kosbaar en die gemis daar dam soms op. Mooi aand verder en veilig. Bly Julie, ek het vir jou Chariots of Fire gelaai van Vangelis. Hy speel so bietjie later in die program. So geniet hom. En dankie dat jy ook so lekker saamkuier, nê? Alright, so nou gaan ek dink. Ons moet so een liedjie nog speel, of hoe sê jy, voor ons begin met ken jy jou kenwysie, dat jy die vingers van jou kan warm kry, dat jy kan vinnig tik, dat jy kan lekker saamspeel vanavond. Nog een liedjie, en dan as ons terugkom, is het tyd vir ken jy jou kenwysie, kom ons gaan luister daar vir Hugo Niewoud, met Ek wil lewe vir môre.

Die goeie nuwe houte daarmee ek wil lewe vir môre. En ek sien tannie Rita is ook ingeskakel, sy sê naand Niels, ons gaan vanaand 'n lekker kuier. My tannie, ons kuier al lekker hier van 6:00 af al die pad tot so 9:00 se kant toe. So dankie dat tannie ook ingeskakel is. Nou ja, dit is amper tyd vir ken jy jou kenwysie, maar net voor ons by hom kom, ek het so 'n bietjie verkeersnuus vir jou. Julle paar ongelukke eintlik. Die eerste ene sê vir my op die R75 by die Kanako Mall is daar blykbaar 2 voertuie wat in 'n ongeluk betrokke was en die nodige personeel is nog nie op die toneel nie, so as jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig. Dan is daar 'n ander ene wat vir my sê op Stanford Road, naby Cleary Park in die rigting van Boysons Park het daar 'n bakkie gerol. Dan is daar op die N2 by die Stanford Road afdraai in die rigting van Cotswold. Was daar ook 'n ongeluk gewees waar daar net 1 kar betrokke is. En dan hierso in Sentraal in Western Road was daar ook 'n ongeluk gewees waar na 2 karre betrokke was. So, as jy op die paaie is vanaand, wees maar net versigtig. Onthou soos ek altyd sê, as jy op die pad is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie. Maak of jy mal is en doen alles. So dankie daar vir hierdie brokkies verkeersnuus wat deurgekom het. Ek waardeer dit en nou wees maar net versigtig vanaand. Dan sien ek hierso Willie sê vir my naand Niels, ek kon ongelukkig nou eers inskakel om te luister. En nou hoop nie ek het vir Annelie gemis nie. Seën vir jou week wat voorlê. Ek hou niks daarvan as ek nie na jou program kan luister nie, Willie. Nou gaan ek jou aand nou nog verder vir jou opneek. Ek het ongelukkig klaar 'n ander liedjie gespeel vroeër vanaand. Ek het nogal gewag vir jou boodskap. Ons het heel redelik vroeër in die begin van die program het ons geluister vir Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip, so ek is baie jammer daaroor. Maar kom ons kyk, woensdag aand sal miskien 'n gap in die speellys is, dan sal ek hom definitief vir jou speel. Right, dit is tyd vir ken jy jou kenwysie. As jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik. Dis 5 rondes. Ek speel vir jou 'n klankgreep van so 30 sekondes min of meer. En dan al wat ek by jou wil weet is uit watter bekende TV-reeks of fliek, dit kan Suid-Afrikaans of internasionaal wees, herken jy daardie tema liedjie? En dan WhatsApp jy die antwoord vir my na 082-333-367. Soos ek elke Sondag aand vir jou sê, ek kan ongelukkig met hierdie speletjie nie na stemnotas luister nie. Daar is net ongelukkig nie genoeg tyd nie, so tik maar eerder jou antwoord vir my uit. En dan ook, soos ek sê, baie keer is al van hierdie klankgrepe wat so bietjie saggies is. So jy kan dalk jou radio net so klein bietjie harder sit vir hom. So, is jy reg vir my? Ronde nommer 1 van ken jy jou kenwysie. Herken jy hierdie, ek gaan nie sê kenwysie of tema liedjie nie, maar jy gaan weet waarvan ek praat as jy hom hoor. Uit watter bekende fliek uit kom hierdie?

As hy, ek gaan vir jou net so 30 sekondes van hom speel en ek sien hier sal klaar 'n klomp antwoorde wat deurkom. So kom ek gaan loer gou-gou daar wat sê jy vir my van ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie? Terwyl ons dit doen, gaan luister ons vir Waldo Lots met Kan jy hoor hoe klop my hart?

Ons moet so bietjie doef doef op 'n Sondag aand ook, né? Nee, Waldo Lotsmit, kan jy hoor hoe klop my hart? En joh, hier het ek 'n lomp boodskappe deurgekom met die regte antwoord vanaand. Julle is almal lekker skerp vanaand. En kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5. Maar wat nou hier gebeur het is, daar het twee boodskappe letterlik op dieselfde sekonde deurgekom. So in vyfde plek het ons twee mense wat vir my die regte antwoord gestuur het. So dit was gewees Cathy en die spook van die langkloof. Hele boodskappe het letterlik op die sadde sekonde by deurgekom hier na my toe. So ek gaan hom vir julle al twee gee, vyfde plek. Dan het ons daar in vierde plek vanaand vir Anisha met die regte antwoord. Anton, jy is in die derde plek met jou antwoord. Jack Landman was tweede reg gewees met sy antwoord. En die antwoord natuurlik wat ek vanaand gesoek het was gewees Jaws. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het was Annelien van der Merwe gewees. So baie geluk Annelien, jy wen vanaand se ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie. Right, so jy kan daai kaartjie in jou sak steek en jy kan sê, jy het nou bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, kom ons gaan na ronde nummer 2 toe. Hierdie was 'n bekende fliek gewees, hier so van die vroeë 90's as ek reg kan onthou, en dit was 'n internasionale film gewees. Ons almal ken hierdie liedjie. Sê vir my uit watter bekende fliek uit kom hierdie tema liedjie.

Right, so ek gaan hom net daar so vir jou stop uit watter bekende fliek uitkom hierdie tema liedjie. Ek sien hier soos al 'n hele paar antwoorde wat deurkom. Kom ons gaan luister af Evangelis met Chariots of Fire as ons terugkom. Kyk ons na die antwoord van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.

Lekker Chariots of Fire, daarso deur Vangelis. En ja, ons is besig met die tweede ronde ken jy jou kenwysie? En ek het vir jou 'n baie bekende liedjie, tema liedjie gespeel, daai te bekende fliek uit. En ek het begin bekommerd raak hier op 'n stadium, want die antwoorde het maar stadig begin deurkom en ewe skielik toe kom daar 'n klomp antwoorde op dieselfde tyd deur. So, kom ons kyk gou weer na jou top 5 en in jou 5de plek het ons gehad vir Anthony. Wel dan Souty. Dan het ons gehad daar so vir Lizelle Retief, jy is in die 4de plek reg gewees met jou antwoord. Werner van Sail, jy was in die 3de plek gewees. En dan in die 2de plek het ons gehad vir Gail met die regte antwoord. En natuurlik, die fliek se naam wat ek gesoek het vanaand was gewees Breakfast at Tiffany's. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was gewees Estie. So baie, baie geluk Estie daar so, jy wen ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie. En soos ek altyd sê, jy het nou bragging rights vir die res van die week. Right, kom ons gaan luister dan nou gou-gou daarso vir ronde nummer 3. Hierdie was 'n bekende storie op Suid-Afrikaanse TV gewees. Ek was nog 'n jong laaitie gewees, en, maar ek onthou vir ou Skollie. En dit moes hier in die laat 80s, vroeg 90s gewees het. So uit watter bekende TV-reeks wat hier in Suid-Afrika op die TV was, kom hierdie oukie.

Nou, sy gaan hom vir jou netto daartoe gee en ek sien hierso het 'n verskriklike klomp antwoorde deurgekom. So, dis nou daai tyd van die aand waar ons weer so 'n bietjie van 'n musiekbreek vat. Ek het vir jou so lekker paar liedjies gelaai teens Jordaan voor die storm kom. Nia Nel met Mama Papa, Karel en Koos Du Plessis met As jy my kon volg en Jim Reeves met Moon River. En as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie.

Lekker Moon River daarso van Jim Reeves voor het Carla en Koos Du Plessis met As Jy My Kon Volg, Nia Nel met Mama Papa en Teens Jordaan het daai vier vir ons afgeskop met Voor die Storm Kom. En ek sien hier so Tannie Jo Euphorie wat vir my vroeër vanaand gevra het vir Moon River, sê vir my baie dankie. Is 'n groot plesier Tannie. Ja, nee, ons albei het nou maar die maan gemis vanaand, so kom ons luister nou maar na daai ene, nê? Dan sien ek hier so Hein van Jubertina sê vir my, Anelis, jou musiek is so spesiaal, amazing, mooi vanaand, baie dankie Hein. En ja, dankie vir al die luisteraars wat gehelp musiek kies het so die loop van die aand, nê? En dan sien ek hier so Willie sê ook vir my, dankie vir die mooie musiek. Wat jy speel soos altyd, al het ek vir Annelie gemis. Dit is 'n groot plesier Willie en dankie dat julle saam kuier. Nou ja, dit is nou daai tyd wat ons moet kyk na die top 5 van ons speletjie. Ons is natuurlik besig met Ken Jy Jou Kenwysie, dis ronde nommer 3 gewees. En hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. Ek dink omdat ek gesê het Skollie het dit sommer dadelik 'n groot leidraad weggegee, maar in die 5de plek daar sit ons vir Annel wat reg was met die antwoord. Dan het ons gehad in die 5de plek was die spook van die Langkloof gewees, Gelukspook. En dan het ons gehad in die 3de plek vir John van Jeffreys Bay. Die tweede persoon wat hom reg gehad het vanaand was Anton gewees en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was 5 ster gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was Jacques Landman gewees. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het aan ronde nommer 3 van Ken Jy Jou Kenwysie, daar is nog 2 rondes en kom ons gaan kyk sommer gou dadelik wat sê hierdie ene vir ons, dis ronde nommer 4 van Ken Jy Jou Kenwysie. Hierdie was ook 'n Suid-Afrikaanse storie gewees op ons televisiereeks hier so in die 90s. En ek onthou, daar was onder andere ou Gys de Villiers, Frank Opperman, Elzette Marskalk was daarin gewees. En nie baie mense dink ek kan hierdie storie onthou nie, maar kyk, miskien kan jy onthou uit watter bekende Suid-Afrikaanse TV-reeks kom hierdie themaliedjie.

Right, ek gaan hom vir jou net tot daar toe gee. Ek sien hierso kom 'n klomp snaakse antwoorde deur. Ek gaan nou deur hulle sif. Kom ons gaan luister af vir Dana Hoender met 'n droom van my geluk en as ons terugkom gee ek vir die antwoord vir ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie.

Dana Winner daar met Droom van my geluk. En jong, ek het ontrent gegiggel vir van hierdie antwoorde wat hier deurgekom het vir ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie? Maar kom ons kyk, daar is 'n top 5. So kom ons loer gegou daarso. In die 5de plek het ons vir Skalk van Kraddock daarso met die regte antwoord. Dan in die 4de plek het ons gehad vir Anton. Hein van Hubertina, jy was in die 3de plek gewees. Dan het ons in die 2de plek gehad vir Charlene Potter met die regte antwoord in 2de plek. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was die 4de kabinet gewees. En nou kom ons kyk gou die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was gewees, Morney van Algoa Park. So baie geluk daarso Morney, jy wen ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie. En dankie vir almal wat saamgespeel het. Soos ek sê, hierso het 'n hele paar interessante antwoorde deurgekom vanaand, maar as jy gesê die 4de kabinet geluk, dan was jy reg gewees vanaand. Right, kom ons gaan speel die laaste ronde. Ronde nummer 5. Hierdie was 'n baie bekende Amerikaanse fliek gewees wat hierso so ergens in die 2000s uitgekom het. Ek kan nou nie presies onthou watter jaar het hy uitgekom nie, maar dit was in die nuwe millennium al gewees, kan mens maar sê basies. En uit watter bekende fliek uit kom hierdie temaliekie?

0: Nou, Zay, ek gaan hom vir jou net tot daar so gee en ek sien hier so 'n paar antwoorde wat besig is om deur te kom, so stadig maar seker. En kom ons kyk. Kom ons kyk wat sê julle vir my. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667. As jy wil saamspeel uit watter bekende fliek uitkom daardie tema liedjie. Kom ons gaan luister of ekaar en Hougard met deur jou vingers val en as ons terugkom, gee ek vir jou die antwoord van ronde nommer 5 van Ken jy jou kenwysie.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

mekaar en hou gaarde daar so met deur jou vingers val en lyk vir my hierdie laaste ronde van ken jy jou kenwysie het deur 'n hele paar luisteraars se vingers geval want ek het net 4 regte antwoorde gekry. So lyk my ek het jou bietjie uitgebal vir 6 dae so vanaand Gail sê ook vir my so. So kom ons kyk gou daarso in die 4de plek het ons vir Karen Sonders gehad met die regte antwoord daarso. Dan het ons in die 3de plek gehad vir Kenny van Dispatch. Anton, jy was 2de reg gewees met die antwoord. En natuurlik die bekende fliek waaruit het daai liedjie kom was gewees Pearl Harbor. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vir my vanaand was Lizelle Retief gewees. So baie geluk daar so Lozel, geluk vir almal wat hom reg gekry het. En baie dankie vir almal wat saam gespeel het vanaand. Dit was lekker gewees soos gewoonlik. En nou kan ek nie glo nie, dit is al 9:20. Dit is tyd vir my om jou te groet. So, luister FM, baie dankie dat ek vanaand saam met jou kon gekuier het. In jou sitkamer, in jou kombuis, in jou slaapkamer, in jou braai, waar ook al ons vanaand gekuier het. Baie dankie. Dankie dat ek en jy die naweek op die regte manier kon afsluit. En ja, dit was natuurlik 'n lekker lang naweek gewees. En intussen bly warm en bly veilig en bly droog. Dit gaan blykbaar verskriklik reën hier van môre se kant af. So ja, wees veilig, bly warm, sodat ek en jy woensdag aand weer kan rondrits op die rondrits rondom Tali tussen 9 en 12. So skakel gerus in interessante dorpie waar ons weer gaan kuier hierdie week, woensdag aand. So ja, skakel gerus in. Maar in die tussentyd, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, dit was lekker gewees, lekker slaap, lief vir jou, ons kuier woensdag aand weer saam.

0: waar hy sy balk het saamgepraat. Toe om Kiwi die eerste nekkie kraak. Die pater het sierig aan 'n kruik geslik. En nog 'n slap skienkie in sy kies gedruk. Penkoppies het buite op stersterte gewens, vir almoes uit die liefdesuspens. Die meel gestrooi, Donkey Long asem in, die dasse los toe die banjo begin. Dan Timmy het nors na manlief geglier, toe hy in 'n muurblom oor die dansbaan skier. Skater lag tot middernag, was sorge opgevou vir 'n ander dag. Toe die tieners begin oogies maak, was ooms en tannies skielik vaak. Die glase leeg en die bitter einders laat, het die bruid en haar man pinkies gehak. Oog geknip en weggeglip, om hulle witte broodse tassies op te pik. Maar op die stoep het duivels gestaan, met pangas en lope wat blink in die maan. Bruidegom moes vasgebind kyk wat die diere doen met haar lijk. Toe die son ontwaak en die dou verdamp, was altwee gereed vir die grafplaase sand. Stadsmense het die bloedfoto gesien, omgeblaai en die sportgod gedien. Die trane word aanvaar met geduld, van die Judasboer op radio sê, dis toch ons eie skuld.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kraaigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

sy klap my voos, ek het rooi gebloos, my hart het in my keel geklop. Ek onthou nog die preek van voorlas week, toen jou broeder plug. Jy moet die minste wees en ek is bevrees, toe druk ek